0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: I jutarnje čkamunice.
2: Svaki od nas mora da si da svoj doprinos i žrtvu.
1: 25. pjevanje Odiseje ekskluzivno u radijskom programu.
2: Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije.
1: Slušajte nas radnim danom od 6 do 7 vjutre. I jutarnje čkamunice.
2: Gospodje i gospodjo, ne cveta cveće ni u našem preduzeću.

16. dan rujna, srijeda je danas. Situacija vani, došla je do jednoznamenkaste brojke. Samo 9 u plusu vani jutros. Maksimalac koji je jučer, možda čak i više. A onda smo sutra tamo negdje na 19-icama, 20-kama. Nema više tako puno kiše u petak. Nešto malo još je ostalo od onih najava u proteklih par dana. Dobro jutro budnima, radnima, letećima, sjedećima, vozećima. Dobro jutro uz još jedne jutarnječka muljice.

6:09 minuta, idemo lagano prema hrvatskom autoklubu. Smanjena je vidljivost zbog magle, mjestimice na cestama u unutrašnjosti, povremena usporavanja na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Kao i svakog radnog jutra, zapravo bilo kakvog jutra, vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. A osim mjestimične magle, ceste više manje suhe, sasvim solidnih 50 nijanse sive. Pogled na pomorski promet donosi neke izmjene u plovidbenom redu, a pogled na željeznički putnički promet donosi konstataciju da je sve redovito više manje, a tamo gdje ne idu vlakovi, idu autobusi.

6.15 imendane danas čestitamo osobama koje nose imena Kornelije, Kornelija, Ciprijan i Eufemija. Naravno, živi, zdravi, bucma ste nam bili. S druge strane, rođendan je danas hrvatskom nogometašu Bruni Petkoviću. Bruno rođen 94. Pa ćemo dalje nastaviti s nogometašima. Aleksandar Mitrović, također 94. srpski nogometaš. Sjevernoirski nogometaš Kyle Lafferty 87. Suad Fileković, slovenski nogometaš 78. Goran Perkovac, hrvatski rukometaš, rukometni trener 62. Mark Anthony, portorikansko-američki pjevač, glazbeni glumac 69. Američki glumac Mickey Rourke 1950. Louis XIV, francuski kralj 1638. Američki glumac Mickey Rourke 1950. Louis XIV, francuski kralj 1638.

Detroit je u saveznoj državi Michigan. 1919. potpisan mirovni sporazum između sila Antante i Austrije u San Germenu. 1963. Malezija osnovana spajanjem Malajske federacije i Singapura, Britanskog, Sjevernog, Bornea i Saravaka. 1978. u potresu koji je pogodio Iran poginulo je 25.000 ljudi. 91. naravno, INA gađala otočac. Poginule 4 osobe i razorena crkva Svetog Trojstva. Na ravnu goru išao sam i s ravne goru. 1829. u Zadru otvoren je prvi javni gradski perivoj. Perivoj kraljice Jelene Madijevke. 1810. Meksiko je došao do neovisnosti od Španjolske. Sam, nešto se zasijalo. 6.18. Toliko o ovom 259. danu godine prema Gregorijanskom kalendaru.

Ajmo sad vidjet vijesti zemlje i svijeta. Možda bolje ovo zemaljske preskočiti. Krenulo je jesensko zasjedanje sabora. Tamo se onako ništa pametno ne može čuti. Samo svađe i prepirke. Nisam ja, vi ste. Nisu oni, mi smo. I tako dalje. Ide jedna zanimljivija koja kaže da je Saudijska Arabija prekinula isporuku nafte Europi. To ćemo vrlo vjerojatno uskoro osjetiti kad dođemo na benzinsku. I sve to nakon što su napadi dronovima oštetili njezin ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru. Pa su zbog toga vodeći europski kupci, ponajprije Poljska, prisiljeni hitno tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu na kojem su cijene tereta već premašile $120 po barelu. Sad će biti još više. A za napade Saudijska Arabija krivi iračke paravojne skupine. Zbog oštećenja kraljevstva je u petak moralo zatvoriti svoj pustinski naftovod Istok-Zapad, koji mu je u proteklih 6 mjeseci služio kao glavni spas od najtežih posljedica blokade Hormuškog tjesnaca. Tvoje majke kako pati, ona stalno česne za tobom. Izvori iz sektora trgovine naftom i brodskog prijevoza rekli su jučer da je Saudijska Arabija obavijestila europske kupce o otkazivanju dijela rujanskih isporuka sirove nafte, dok je ukrcaj nafte u luci Jambu na Crvenom moru privremeno zaustavljen. A preki saudijskog toka kroz Crveno more natjerat će Rija da pokuša izvesti više nafte kroz Hormuški tjesnac putem takozvanih tajnih pošiljki, slično praksi koje već koriste Ujedinjeni Arapski Emirati i Irak. Takav način transporta omogućio je zaljevskim proizvođačima da održe izvoz na razini od 7 do 9 milijuna barela dnevno, što je nekih 40% količina koje su izvozili prije izbijanja sukoba. I onda jasno da je novi poremećaj u opskrbi odmah pogurao cijene nafte prema gore. Terminski ugovori za sirovu naftu Brent kretali su se blizu $108 po barelu, dok su cijene na fizičkom tržištu u Europi još i više, pa je referentna cijena dosegla oko $122 po barelu, kažu podaci LSG-a.

A što se tiče ostatka svijeta, da završimo priču o nafti Saudijske Arabije. Nekim čudom sad se kupuju zalihe iz Sjevernog mora, Alžira, ali iz SAD-a.

6.27. U svakom slučaju za očekivati, dakle, odmah početkom idućeg tjedna da će nam cijene goriva opet otići gore.

0: Hrvatski prvak Dinamo danas otvara Europsku ligu utakmicom protiv Hapoela u Bukureštu. Hapoel ima tamo domaćinski stadion pošto u Izraelu ne mogu igrati. Problemi s virozom u svlačionici Dinama. Neće biti Belja ni Radelića. Ali kaže Kovačević da ima i drugo rješenje na klupi. Jednako ovaj Beljo pogodi svaku osmu, pa onda možda bolje da puca neko drugi. Malo me podsjeća na današnjeg slavljenika Brunu Petkovića. Ne znam zašto.
1: Svake jutre ona ide.
0: No, u svakom slučaju, trener Dinama Kovačević mora ići po pobjedu, jer u suprotnom njegov ostanak na klupi Dinama bit će pod velikim upitnikom. Pogotovo nakon predstave u Osijeku.

onda što se tiče te špice gdje nema belje, pretpostaviti je da će Prevljak uskočiti u te kopačke. Nije ni on bio nešto sjajni protiv Osijeka, ali bar pogodil čovjek jedan esterac, ako ništa drugo. Naravno, taj isti Prevljak zabio već 4 gola u 7 utakmica ove sezone. Pa onda problema s napadačem ne bi trebalo biti. No sad je pitanje, hoće li biti problema s ostalima, obzirom na predstavu protiv Osijeka.

dosta ćemo još malo u svijetu sporta. Ovog puta selimo se do situacije vezane uz veliku nagradu Madrida, radi se o Formuli 1. Jasno da su najviše priče izazivale situacije izvan staze, pa je tako kći legendarnog F1 vozača Juana Pabla Montoye kažnjena je njezina ekipa, zato jer je na utrci bila u

Njezin outfit kratka bijela haljina zapeo za oko finim sudijama. Prema strogim sigurnosnim propisima, boravak u radnom dijelu pit lane-a, prostoru gdje se odvijaju ključne operacije na bolidima, zahtijeva nošenje dugih hlača. I sad, iako ona nije članica tima službeno, zapravo gošća, njezina prisutnost u blizini bratovog bolida bilo je dovoljno za pokretanje službenog postupka, pa je onda incident postao vijest. I pojavilo se naravno pitanje ko će sad platiti tu kaznu. Momčad prema Racing pokušala je objasniti sudijama kako je riječ o gostu u pit lane-u. Nije to operativno osoblje, no to nije ništa promijenilo. FIA se pozvala na članak 22.15 sportskog pravilnika Formule 2 koji nalaže obvezno nošenje dugih hlača za svo timsko i tehničko osoblje tijekom svih treninga i utrka.

I onda nakon pregleda snimki donesena je službena kazna ili priopćenje od 500 eura. Taj slučaj poslužio je kao jasan i glasan podsjetnik timovima da se sigurnosni protokoli odnose na apsolutno sve prisutne u opasnim zonama

Sjetit ćemo se nekada kako je vozio njezin otac Juan Pablo Montoya, definitivno jedan od najtalentiranijih, najkarizmatičnijih vozača svoje generacije. Kolumbijac koji je ostvarivao pobjede u Formuli 1 na IndyCaru, uključujući dvije na slavnoj utrci Indy 500 i NASCAR. Sin Sebastian trenutno se natječe u Formuli 2, a Formula 2 je, znamo svi, posljednja stepenica prije ulaska u Formulu 1. Pa bi onda obiteljska tradicija nakon tate Juana Pabla i sin Sebastian mogu uskoro sjesti u neki od bolida Formule 1.

Sad znamo kako izgledaju i novi dresovi hrvatske reprezentacije, naravno nogometne. Adidas i HNS predstavili su nove dresove hrvatske nogometne reprezentacije. Početak je to dugoročnog partnerstva Adidasa Hrvatskog nogometnog saveza, a Vatreni će ih nositi već u Ligi nacija. Mislim da to počinje već idući tjedan.

Objavljene su i cijene za navijače, naravno, ako želite svoj primjerak novog hrvatskog dresa, nogometne reprezentacije, morat ćete izdvojiti do 150 eura. Mislim da postoje dvije verzije, naravno, gostujuća i ova domaćinska. Čudo jedno.

pogled na situaciju u hrvatskom autoklubu. Prometna nesreća na A1 između Čorova Gospić i Čorova Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika. Danas se vozi uz ograničenje od 80. Sve ostalo je više manje redovito kako je bilo i prije 40 minuta.

Zakoračili smo u glazbenih 15, iako ta glazba, moram priznati, ne odudara od one kakva je bila prije toga, cijelu noć i tako dalje i tako dalje. Ipak jučer nakon utorka i emisije Zagorske glazbe na večer produžili smo evo sve do jutros, a ko zna da je tomu kraj još na kraj krajeva. 6.46, dobro jutro svima uz 979, gdje god bili,

0: Marketing Radija Zlatar. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini. Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda. Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
3: Pred kraj ovogodišnje manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici, turistička zajednica općine Marija Bistrica poziva vas na peti trail za dušu i tijele Mirko Fulir u subotu 19. rujna od 17 sati. Start i cilj utrke na trgu Pape Ivana Pavla. Ove godine trčati možete

Hipokrat Taste Labu. Šetači se ove godine mogu priključiti bez prijave, a ručak i piće u Hipokrat Taste Labu mogući su u vlastitom aranžmanu. Organizirana je mini tombola sponzora Salvus DOO. Događaju se pridružuje i osnovna škola Marija Bistrica obilježavanjem Hrvatskog olimpijskog dana. Više informacije na webu i fejsu turističke zajednice općine Marija Bistrica, visit Marija Bistrica, gdje se nalazi i obrazac za prijavu.

0: Megahertz.
1: Slušaj sad priču.

imao sam takvu tremu da li će ovo da spijali.

眼泪当你哭，不是彻夜，昨夜。

0: Evo nas, evo nas.
1: Izvješće policije i jutros je opet tu, Marijana spremna, čeka, sve smo bliže vikendu. Dobro jutro, Marijana.
2: Dobro jutro, Dalibore, i vama, i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Znam da je srijeda najgori mogući dan u tjednu, ali ipak je druga polovica tjedna prema petku.
2: Tako je, neka prekretnica, ajmo to tako nazvati.
1: Kakva nam je priča jutros?
2: Hvala vam, Dalibore. Evo, protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava, prošla su nam nešto mirnije. Od kaznenih djela možemo izdvojiti jedno kazneno djelo prijevare. Od ostalih događaja zabilježili smo jedan događaj. U Vukancima su dvojica hrvatskih državljana 40-26 godina tijekom vožnje biciklima nizbrdicom kroz šumu izgubili nadzor nad biciklima, prilikom čega je došlo do pada. Obojica su prevezeni u opću bolnicu Zabok gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede. A što se prometa jutros tiče, promet je na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle, kolnici su suhi. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, poštuju znakove ograničenja brzine da drže dovoljan razmak između vozila i apeliramo na poseban oprez u prometu. Podsjećamo vozače na korištenje dnevnih ili kratkih svjetala na vozilima u uvjetima smanjene vidljivosti kakvi su u jutarnjim satima na prometnicama. I na kraju, s obzirom kako je započela nova školska godina, ovom prilikom upućujemo apel vozačima motornih vozila da ono dolazećem razdoblju posvete dodatnu pažnju prilikom vožnje u blizini škola, dječjih vrtića i igrališta. Posebno je važno obratiti pozornost na kretanje djece pri prelasku kolnika na putu do škole i natrag, osobito na obilježenim pješačkim prelazima i autobusnim stajalištima. Najavljujemo i kako su u tijeku Roadpolovi dani sigurnosti u prometu koji se održavaju od danas 16. do 22. rujna. S ciljem podsjećanja svih sudionika u prometu na važnost odgovornog ponašanja u prometu. Poseban naglasak stavljen je na zaštitu najranjivijih sudionika, osobito pješaka. Sutra 17. rujna obilježava se dan bez poginulih u prometu, čiji je cilj da na europskim cestama tijekom tog dana ne bude smrtno stradalih. Tim povodom policija će pojačati nadzor prometa i usmjeriti aktivnosti na suzbijanje najtežih prometnih prekršaja. Evo toliko za ovo jutro iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
1: Marijana, hvala lijepa. Sutra u 5 minuta do 8 smo opet tu.
2: Tako, isto vrijeme, isto mjesto, isti ljudi.
1: Neka druga priča.
2: Tako je. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Pozdrav Marijani iz Zagorskoj policiji. Uobičajeno za srijedu ništa posebno. Jednak duga priča ko za vikend u ponedjeljak. Neki pjesmuljak i to u jednoj Alan Lutrix remix izvedbi, pa ćemo onda skočiti do programskog sadržaja koji nosi naziv Sva štarnica. Neko mi se s mikrofonom događa, malo svijetli, malo ne. Jakove, izvoliš.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

Svaštarnica je ovog jutra, 8 sati i nešto sitno minuta, evo 2:30. Nismo više vani jednoznamenkasti kak smo bili jutros, sad točno solidnih 13. Devetka je bila u 6 sati jutro. Priča danas zapravo dio ponavljanja gradiva od jučer i imam i nešto novo. Prvo ćemo ponoviti gradivo, pa onda idemo na novo. Logika, ne? A ovo ponavljanje gradiva donosi prijavu za izbor najljepše uređenog izloga u duhu kajkavske tradicije povodom dana kajkavske riječi u Zlataru. Sve skupo organizacije turističke zajednice i grada. Pa onda ako imate trgovinu, neki ugostiteljski objekat, ustanovu ili što već, uključite se u tu priču. Možda osvojite i neku siću. Ne piše mi niš koliko su nagrade za najljepše uređeni izlog, ali saznaćete u subotu 26. rujna u sklopu pajdaškog sprehajanja kad će biti proglašen najljepše uređen izlog u duhu kajkavske tradicije. Prijave, bez toga ne ide, 914050648 i onda ona email sa puno crtica info@tz.zlatni-istok-zagorja.hr. Ovo povlaka vam je srednja crtica. Ostaćemo još u Zlataru, gdje udruga žena organizira 3. listopada jednodnevni izlet u Austriju. Park Minimundus i Klagenfurt. Cena izleta 69 eura, za članice 50 eura, jer ostatak sufinancira udruga. Prijave na broj telefona kod tajnice Biserke 095 373 4455, a možete i u prostorijama udruge u Zlataru zaključno do 22. rujna, što će reći još nekoliko dana. Danas je 16. rujna, 22. je u utorak. Rekao smo, nije više van jednoznamenkasta devetka, sad je već 13. Pogled na situaciju u Hrvatskom autoklubu govori, ima svega. Opasnost od naleta na predmet na autocesti A11 na čvoru Lekenik u smjeru Zagreba. Autobus u kvaru na Jadranskoj magistrali kod mjesta Dubac. Pa onda prometna nesreća na A1 između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča. Kolone u pokretu na A3 između čvorova Lučko i čvorova Zagreb zapad u oba smjera. A2 km kolona je i na A4 između čvorova Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba. Ova ekipa koja radi od 9, pa onda do 9 će stići. Sat i pol čekaju u koloni. To je to. Rekao smo već jutro, srijeda, 16. dan mjeseca rujna. Dan grada Rovinja i dan neovisnosti u Meksiku. Ili ti onak, Sjedinjene Meksičke države. Da, država u Sjevernoj Americi. Ima izlaz na Tihi ocean na zapadu, tamo Meksički zaljev, znate gdje je, i tako dalje, i tako dalje. Imendane jutros čestitali. Što ćemo dalje? Čekaj da bacim pogled s lijevog na desni monitor i tu piše E moj ti. Ne znam ko smišlja te naslove pjesama, ali moram priznati, ima smisla. Lorena će nam otpjevati nešto u
vokalno-instrumentalnom sastavu naziva Magazin. Inače, mislim da je Lorena osma pjevačica Magazina. Dekla dolazi iz glazbene obitelji. Ne, nije to istina. Otac je odvjetnik, a mama radi u HGK. Nema veze s glazbom. Ima i dvije sestre koje se također ne bave glazbom. I onda dođu Huljići i još neki ljudi. Eto ti sad. E, moja ti, kaže Lorena u 8 sati i 8 minuta. Dobro jutro svima uz 979.

0: Radio Oglasnik.
1: Traže se vodeći i pomoćni monteri dizala za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizala. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099487 7750. Broj mobitela je 099487 7750. Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. I 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja ili viša stručna sprema elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099 2177 661. Svi zainteresirani svoje molbe mogu poslati pisanim putem na adresu Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3, 49247 Zlatar Bistrica ili na mail epp.tajnica@elkon.t-com.hr. Sve informacije na broju 099 2177 661.

Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar. Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.

0: već sam krenuo.
1: Prema tome divnom mjestu nešto fino.
0: A na tome divnom mjestu danas de. Pečeni pileći batak zabatak na meksički sebi. Bakin krumpiri salata
1: ču pred rodbinu.
0: Zatim bečki odrezak riža salata i špek fileki.
1: God da ja priredi.
0: Opcije za srijedu 16. dan 9. mjeseca 26. godine. Znači, boce na meksički s bakinim krampirem, bečki i špek fileki.
1: Kako ga nadalek.
0: Valjda baka zna da joj je nestalo malo krumpira. Poslije budu rekli, pa spomenuli smo baku na nazivu jela. I to je to. Dovoljno. Premijera opet u 8.48. Na 97.9 novi uradak naziva Dunja, vokalno-instrumentalnog sastava Grupa Joy. Grupa Joy. Poslušajmo Dunju, vijesti su u 9.

0: 97,9 baruna ovoga megaherca.
1: Ljubavnika ovoga megaherca.

0: Želimo vam dobar dan u prvim vijestima. Općina Miholjan objavila javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja u đačkim domovima učenicima srednjih škola sa svog područja u ovoj školskoj godini u iznosu od 50 eura mjesečno. To pravo ostvariti mogu srednjoškolci s prebivalištem na području Miholjanske općine bez obzira na socijalni status koji su smješteni u đačkom domu te dostave traženu dokumentaciju. Rok za prijavu je do 24. rujna. Sufinanciranje se neće odobriti onima čija kućanstva imaju dugovanje prema općini ili su ostvarili to pravo po drugoj osnovi. Dodatne informacije dobiti se mogu u općini Miholjan. Zaključno s 22. rujna mogu se predati zahtjevi općine Zlatar Bistrica za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola u iznosu od 60 eura. Općina je objavila i natječaj za dodjelu ukupno 15 stipendija srednjoškolcima u dvije kategorije prema socijalnom statusu i za nadarene. Stipendije u obje kategorije iznose 60 eura. Za socijalne stipendije jedan od uvjeta je da prihodi po članu kućanstva ne prelaze 70% prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Krapinsko-zagorske županije u prethodnoj godini. Kod nadarenih se traži da su učenici svih 8 razreda osnovne škole završili s prosjekom 5.0. Zahtjevi se podnose zaključno s 29. rujna. Gradska knjižnica Zlatar pridružuje se prigodnim programom Budade kajkavske riječi. U ponedjeljak 21. rujna priprema se posebna večer posvećena tradiciji uz radionicu i izložbu. Večer započinje radionicom Narodne nošnje Zagorja koji će održati Senka Jurina, umjetnička voditeljica ansambla Zabok. Predstavit će bogatstvo, ljepotu i raznolikost narodnih nošnji s područja Zagorja. Govorit će o rekonstrukciji narodnih nošnji, krojevima, okrašavanju i uređivanju, kao i o njihovom pravilnom održavanju i čuvanju. Nakon radionice slijedi otvorenje izložbe Vilerovih goblena članice knjižnice Haline Kapko iz Mača. Knjižnica poziva ljubitelje tradicije i folklora na druženje koje počinje u ponedjeljak u 17 sati. Na zagorskim prometnicama Policijska uprava Krapinsko-Zagorska od danas provodi pojačane aktivnosti i trajeće sve do 22. rujna. Riječ je o međunarodnom projektu Dani sigurnosti u prometu koji se od 16. do 22. rujna provodi u organizaciji Europske mreže prometne policije Europol, posebno usmjerena sigurnost pješaka. Iako će aktivnosti trajati cijeli tjedan, policija posebno ističe 17. rujan kada će se obilježiti dan bez poginulih u prometu. Policija najavljuje korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike kao i pojačani nadzor cestovnog prometa, a pojačano će se kontrolirati vozači motornih vozila, pješaci, biciklisti, mopedisti, motociklisti i vozači osobnih prijevoznih sredstava. Naglasak će biti na prekršajima koji uključuju nepropisnu brzinu, alkohol, nekorištenje pojasa i nepropisnu uporabu mobitela tijekom vožnje.
1: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana najavljeno je sunčano uz laganu južinu, pa će srijeda biti najtopliji dan u ovome tjednu. Podnevna temperatura najavljena je do 28 stupnjeva. U Zlataru uz sunčano vrijeme u 9 sati mjerimo 16 stupnjeva. Bile su to prve vijesti, tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca. Automoto klub Offroad Lobor poziva vas na natjecanje na stazi Glinište u Vini Potoku.
1: U nedjelju 20. rujna voze se sljedeće discipline. Amateri, juniori, seniori i veterani. To je to. Pridružite im se na proslavi 20 godina Offroada u Loboru. Nedjelja 20. rujna od 12 sati, staza Glinište.
2: Medijski pokriva vaša najdraža radiopostaja.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoji.

Yabucica. Oga. Megahertz.

Kuda idu? 10 sati, 1 minuta. Hit dana. Srijeda je, znate kako to ide. Predlozi prošle srijede. Prijatelja u meni ne traži. Mala teče rijeka duboka. Tako mi je kako mi je. Jedna suza za nas dvoje. Unučica i jesen stiže. Dunjo moja. Krenuo je hit dana. A za 3,5 minute ćemo po nove prijedloge i glazbene želje. Jasna je današnji hit.

0: 466 566 5 466 888, to su brojevi, možemo sa prijedlozima i glazbenim željama.
1: Dobar dan.
2: Ovako, za drugi tjedan bi vas molila od Žaka onu novu pjesmu s Požege.
0: Može.
2: Imate?
0: Ima.
2: A za danas bih htjela od Zdenke Vučković rođendansku i od Purgerov Belza rođendansku i svom tati Ivanu Kovačiću iz Velike Petrove Gorske želim sretan rođendan. Puno zdravlja, sreće i veselja, nek se lijepo danas provede. I ja vam se lijepo zahvaljujem.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav. Kreni pjesmo opet kroz sokake je pjesma Žaka Houdeka sa ovogodišnjeg Požeškog festivala. Dobar dan.
3: Dobar dan, Dalibor, lijepi pozdrav.
0: Recite Štefice.
3: Eto, ja bih za iduću srijedu, pitaš me zašto sam tužan.
0: Dobro. A za danas?
3: A za danas bi htjela Ti meni značiš sve.
0: To je od?
3: Ne bi znala reći tko pjeva.
0: Ali točno tak se zove?
3: Ja mislim da da. Ako nema te, onda mi dajte zbog jedne divne.
0: Biće ova druga. Ovo je prvi ne vidim na listi, pa onda ćemo staviti.
3: Lijepo pozdravljam sve koji slušaju Radio Zlatar. Svima želim ugodan ostatak dana. Pozdravljam svoje prijatelje Grozdek iz Gregurovca i najlepši pozdrav šaljem svom najboljem prijatelju i to bi bila za njega pjesma.
0: Štefice, mi vam šaljemo lijepi pozdrav, čujemo
3: Hvala
0: se.
3: Hvala lijepa, Dalibore, ja vama također. Djenja, Bog.
0: Idemo dalje, dobar dan.
4: Dobar dan, ja vama želim.
0: Recite.
4: Ovako, imam jednu lijepu, prekrasnu česticu svom tati Iveku Kovačiću iz Velike Petrovogorske. Želim sretan i veseo rođendan današnji. To mu želju njegova djeca. Može od Emilije Kokić sretan rođendan.
0: To je prijedlog ili želja?
4: To bi bila želja.
0: Sretan rođendan, a prijedlog...
4: Može od Zaka ide bolja godina.
0: Mislite?
4: Naravno, nadamo se.
0: Aha, nadate se, dobro. Evo, pa bit će...
4: Da, sve je u nadi.
0: Nadje spas, lijepi
4: tako
0: pozdrav.
4: Hvala, Bog.
0: Idemo dalje, dobar dan.
5: Alo, haj, moj zlatni radio.
0: Recite, Mirjana.
5: Ovako, ja bi za iduću srijedu predložila crveni Ferrari.
0: Dobro.
5: A ovako, imam rođendanske čestitke. Evo prvo mojoj velikoj prijateljici ide veliki pozdrav i za današnji rođendan Bibi Horvat, zvanoj Somica. Tako ju svi više znaju. Evo, neka ju bude danas sretno, da veselo i zdravo poživi još godinama među nama, da mora Groziće brati i vrganje. To je poručuje njezina romantika. A sad imam drugu našem dragom i velikom prijatelju Iveku Kovačiću za današnji rođendan. Puno zdravića, to mu najviše treba. Penes, kuljeke si bi još prislužil i da to ludo danas provede. Evo, i ona rođendanska austrijska na dugom sugu, kak ja to kažem.
0: Znači, Geburtstag, može...
5: Ja sam se smilovali, pošto su dva neke za peta obrneta na zadnjem, evo.
0: Kratko,
5: pozdrav,
0: jasno ću
5: Zorice, Frančeku i cijeloj muškoj populaciji najveća pusta, evo.
0: I vama, Mirjana, pozdrav. Kratko, jasno ću reći, ne. 665-885, idemo dalje, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Može za sljedeći tjedan na jezeru, Zagorski Pajdaši.
0: Na jezeru. Dobro, a za danas?
6: A za danas mora je lijepo na cvijeće tulipani Klapović Karićeva.
0: Lijepo nam je, može i to.
6: Ajde, hvala i doviđenja.
0: Lijepi pozdrav. Idemo dalje, dobar dan.
1: Dobar dan, gospodine.
0: O, gospodine Sebastian.
1: Evo, drago mi je da vas čujem.
0: I meni još
1: makar vam nije. To znam.
0: Čekajte, kak ste došli do tog zaključka?
1: Pa nek vam bude, ne bom se sad u tom raspravljao, jer pogrešan, to bi bilo predugo.
0: Pogrešan da. Vam je zaključak.
1: Je.
0: Da, definitivno.
1: Ali sam vas poslušao nekakoga Sebastijana, ste već jutru od 6 do 7 nekaj spomenuli, nekakoga Ferrarija i kaj ja znam koga.
0: Ferrarija, Sebastijan.
1: Nekako je da vozi nekakve te, kaj ja znam. Bio je nekakvi Sebastijan.
0: Da, Sebastijan u Formuli 2.
1: Dobro ja čujem, samo nisam si mislio da me bude baš sakramo u jutru.
0: To niste bili vi, definitivno.
1: Pa znam, to, 100%, to, da bi sa name zmislio, ma kakvi.
0: Inače, Sebastijano je prezime Montoya, znate da je to sin.
1: No, ja nisam, ja sam Andročec.
0: Eto, vidite.
1: Tako.
0: Recite.
1: Evo, sada, za danas i za iduću to sam rekao, sve je u jednom.
0: Dobro.
1: Ljuta guja.
0: Ljuta guja?
1: Da, nije bila već 100 godina.
0: Ljuta guja, to ja imam.
1: Imate ljutu guju.
0: Ljuta guja. Jasmin Stavros.
1: Da, i još jedan.
0: Jasmin Stavros. Evo,
1: dva u jedan.
0: Zapisano.
1: Da, i gospodinu Iveku sretan mu rođendan. I ne ga piću te guja, samo da ga ne zagrizu. One vole pičiti, ja to sve osjetim. Da, ali nek se ne da čovjeke pravi karakter i neka mu bude sretno, nek nam bude živi, zdravi, nek svaki dan zove.
0: I bucmast,
1: i to sam pozdravio, to sam rekao danas, da to bude Dalibor na kraju rekao.
0: Eto,
1: to je njegovo.
0: Kao tako. Što rekoh. Pozdrav.
1: Ajde, pozdrav vam i ugodan dan.
0: Živjeli Bog.
1: Bog.
0: Ovo su neke skrivene poruke, neću ja ulaziti u tu tematiku. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Izvolite.
7: Može, za iduću srijedu jesti. Šumi javore.
0: Šumi i javore, dobro.
7: I za danas bi čestitala Ivanu Kovačiću sretan rođendan. Tamo želio bitak Topljak. Puno sreće i zdravlja. Dalje se dostavam se. Može rođendan od Furgera.
0: Može.
7: Hvala lijepa, ženja.
0: Molim lijepo pozdrav. Samo pam, 10:13 piše na Vuri, na termometru piše 19, ajde, hvala Bogu, ne piše 24. Radio Burza u 10:30, vijesti u 11, da, brum brum u 11:15, to je klasika. Što još imamo od

ništa ne zvoni više. A na papiru sljedeće piše: hit današnjeg dana, možda još malo pospana, Jasna Zlokić, Tak mi je kak mi je. Burza dakle u 10:30, pa ćemo onda riješiti nešto marketinga do 11 i to je kraj priče koja se zove hit dana za dan 16. rujan.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Nećemo više čekati. Zaključujemo prvu današnju radio burzu. Sljedeća u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
5: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.
6: Fino, finije, zlatni lampaš.
5: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. U Petrovskom su počeli radovi na izgradnji nove zgrade osnovne škole Antuna Mihanovića i školske sportske dvorane, projekta vrijednog više od 8,8 milijuna eura. Veći dio projekta, odnosno 6,6 milijuna, sufinancira se iz bespovratnih sredstava NPO-a, dok će preostala 2 milijuna osigurati županija. Nova škola imaće 9 učionica, 4 kabineta i fotonaponsku elektranu, a objekt će biti u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom. Izgradnjom dvorane od 800 četvornih metara Petrovsko će izgubiti status jedine matične škole u Zagorju bez sportske dvorane. Rok za završetak građevinskih radova je 14 mjeseci. Uoči 20. dana Franje Horvata Kiša, općina Lobor i osnovna škola Franje Horvata Kiša raspisali su drugi regionalni likovno-literarni natječaj Dječji putopis za predškolce, osnovnoškolce i srednjoškolce. Središnja tema ove godine je Tragovima mašte, putovanje koje ostavlja priču. Likovni dio natječaja je namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole te polaznicima dječjih vrtića, a literarni dio je namijenjen učenicima viših razreda osnovnih škola i srednjoškolcima. Rok za prijavu i dostavu radova je do 23. rujna. Literarni radovi šalju se mailom, dok se likovni šalju poštom na adresu osnovne škole Lobor. Najuspješniji će biti predstavljeni i nagrađeni tijekom manifestacije Dječji putopis, koja će se održati 9. listopada, te idućeg dana na završnici 20. dana Franje Horvata Kiša. Društvo Naša djeca grada Zlatara organizira Zlatarsku biciklijadu, koja će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati u subotu 19. rujna. Pozivaju sve male i velike ljubitelje bicikliranja neka dođu u subotu u Park Hrvatske mladeži. Okupljanje je od 16.30, a start u 17 sati. U biciklijadi mogu sudjelovati djeca od 9 godina starosti na više, pa se za mlađu djecu organizira mini poligon spretnosti. Za sudjelovanje na biciklijadi i mini poligonu obavezno je nošenje zaštitne kacige, a svi koji su zainteresirani trebaju se prijaviti u Društvo Naša djeca. Danas se igraju utakmice 4. kola 4. nogometne lige Središte skupina A. Na rasporedu su dva zagorska derbija. Mladost će u Zaboku dočekati Jedinstvo, a Stubica je domaćin Rudaru Dubrava Zabočka. Doma igra i Bedekovčina protiv Kralja Tomislava, a Golubovec je na gostovanju kod Ravnica. Utakmice počinju u 17 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana bit će sunčano i toplo. Temperatura danas do 28 stupnjeva, u Zlataru trenutno 21. Bile su to još jedne vijesti. Tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Imala brzina 97,9 km na sat. Potrošnja 97,9 litra na 100 km. Snaga 97,9 konjskih snaga. Cijena 97,9 tisuća ojra. Marka vozila. Brum, brum. Noviteti. Zanimljivosti. Prilozi svijeta automobila. Očekuju vas svake srijede od 11 sati 15 minuta na 97,9 MHz. U emisiji Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum.
1: Tako je, još jedna u nizu od mnogih. Prestali smo brojati tamo na 520 i nešto. Jedina smo sad već blizu brojke 700. Koga to još brine? Brum, brum, sljedećih pola sata u programu Radio Zlatar. Priča o svijetu automobila sa svih strana. Razno razne vijesti, zanimljivosti, aktualnosti i naravno dašak svijeta sporta u obliku Formule 1. A današnji dašak, lahor ili kako želite, započet ćemo sa potrošnjom vašeg vozila. Čuli ste danas u mnogim vijestima da je Saudijska Arabija obustavila dio isporuke goriva nafte Europi. Što će opet biti naravno po našem novčaniku. Pa se onda postavlja i mnoga pitanja kako da vaš auto više zašpara. Danas ćemo pričati o tome koliko vaš auto više troši ako ima recimo felge od 21 cole, a ne 19. Jako je bitan odabir veličine naplata kao konfiguratoru novog automobila, naravno to je neka nebitna odluka, ali čim su felge veće to auto bolje izgleda, to je jasno ko dan. Međutim, iza tih dodatnih centimetara u većini slučajeva skriva se povećanje troškova koje plaćate svaki put kad koristite taj isti auto, bilo da je riječ o električnom ili modelu s motorom s unutarnjim izgaranjem, s tim da je to puno izraženije i puno osjetnije kod električnih vozila, jer kod njih vam baš nije sve jedno koliko ćete napraviti s određenom količinom baterije. Priča ide dalje s težinom. Naravno da je naplatak većeg promjera teži i veći od onog koji je manji. Dodatna težina još tome dodaje se na vanjski dio naplatka, što je dio koji je najteže pokrenuti pri svakom ubrzanju. Što je masa dalje od središnjeg leža, veći je napor potreban za okretanje kotača. A taj negativni učinak najviše dolazi do izražaja u gradskoj vožnji, gdje stalno ubrzavamo i kočimo. Druga stavka, što je masa dalje od središnjeg leža, veći je napor potreban za okretanje kotača, a taj negativni učinak najviše dolazi do izražaja u gradskoj vožnji, gdje stalno ubrzavamo

potrošnju, ali prema Michelinu otpor kod trljanja odgovoran je za otprilike 20% ukupne potrošnje goriva kod automobila s motorom s unutarnjim izgaranjem. Pa ima tu još čimbenika, a jedan od njih je i aerodinamika. Kotač većeg promjera i širine više remeti protok zraka oko blatobrana, naravno povećavajući otpor pri vožnji. To se vidi sad već na ovim novim električnim autima, da se ugrađuju dodatne plastični dijelovi na aluminijske naplatke kako bi ih zapravo što više zatvorili, a time bi isto bili što aerodinamičniji. Ako se gleda brojke i neke konkretne aute, primjeri s konkretnim brojkama najčešće su kod električnih automobila, gdje se lakše pronađu podaci o dosegu za svaku kombinaciju naplataka. Na primjerice tako Tesla Model 3 Long Range sa stražnjim pogonom. Doseg je 750 km. I to klasičan s onim naplacima od 18 inča. 691 km s onim od 19. To je već 59 km manje. Model S ima 723 km dosega s naplacima od 19 cola u odnosu na 634 km u onima od 21. Model Y prelazi s 600 na 565 km kad se prijeđe s 19 na 20 inča felge. Naravno, u sva tri slučaja automobil je isti do zadnjeg šrafa, uključujući motor, bateriju i elektroniku. Jedina varijabla je veličina felge. Naravno, kod automobila s motorom s unutarnjim izgaranjem učinak postoji iz istih razloga, iako se manje govori o njegovom utjecaju na doseg, jer doseg kod ovih benzinaca, dizelaša nikad nije bio toliko važan kao kod ovih električnih. Procjene govore da prelazak s naplatka od 16 inča na ona od 19 inča može povećati potrošnju za 0,3 do 0,8 litara na svakih 100 km. A to je pak dodatni trošak od 0,56 do euro i pol svaki dan, naravno 100 km kod benzinca, a kod dizelaša 62 centa ili euro 65. Prosječna potrošnja oko 6 litara, pa onda kad uzmete postotke Digitron, dobit ćete povećanje od 5 pa čak do 13%. Drugim riječima, postotno povećanje u skladu s onim što vidimo i kod električnih automobila. E sad, kratko jasno, ko voli nek izvoli. A osim toga, kad 16 prejdeš na 19, uskoro ti se javi mehaničar i veli kugle, krajnici, pa i amortizeri i tako dalje i tako dalje, kinetički zglobovi. A i nije isto kupovat gume 16 cola i ove od 19, pa onda još puta 4 i situacija je, moram priznati, poprilično zanimljiva. No, s druge strane, kad staneš kraj auta koji ima ono 16 cola, misliš, kako bi tu pasali 19. A što ćemo? Vozite se s 19, vozite se sa 17, koliko god vam paše, naravno koliko god vam to paše vašem novčaniku. Kuda idu izgubljene alufelge? Kažu Boris Simanči.

0: 11.26. Jeste li kad primijetili kraj vašeg auta neku jabuku, limun, naranču, ne znam, neko voće, bilo kakvo?
1: Ko mi tebe uze, Tamara, prodala si sve.
0: Naime, bizarne situacije dolaze iz Španjolske, tamo se ponovno spominje upravo to malo prije spomenuto voće kao situacija za lopove koji vam žele nešto ukrasti iz auta ili možda baš sam auto. I baš te jabuke, naranđe, limun i neko drugo voće u nekim se slučajevima koriste za skrivanje raznih oštrih predmeta koji mogu probušiti vašu gumu. Zanimljivo na što se lopovi dođu. I onda na taj način, recimo, zaustave automobil, dođu do vozača ili stvari koje se nalaze u tom istom autu. Jedan od bizarnih trikova zadnjih godina ponovno je postao aktualan u Španjolskoj i najaktualnije su baš jabuke i naranđe. Sve skupo na prvi pogled izgleda bezazleno, nekoliko naranđi ili jabuka razbacano po cesti, jednostavno ih pregazite onak s veseljem. A problem je u tome što se unutar tog voća mogu sakriti razni oštri predmeti i onda nakon što ste prešli preko njih, guma se naravno probuši, počinje gubiti tlak i onda vi stanete tamo u nekoj šumi, negdje gdje nema ni svjetla ni ničega. I tu može nastati problem jer oni koji su stavili baš te naranđe, jabuke, limune ili što već, prate auto i čekaju trenutak kada će, ako će, vozač izaći. I onda mogu pokušati ukrasti stvari s otključenog automobila dok ste vi zabavljeni promjenom gume. Ima tu još razno raznih opcija sukoba, pljački. I baš na to upravo opet upozoravaju španjolski mediji. Pisalo se o tome i 25. i 24. Sad su breskve aktualne koliko vidim.
2: Schumacher.
0: Zapravo svako voće koje je dovoljno veliko da u njemu možete sakriti neki oštar predmet, šraf, čavelj ili ko zna što. Knauf šraf, recimo. Pozdrav mojem vulkanizeru i mojim knauf šrafima. Ali slična upozorenja postoje i izvan Europe. U Meksiku je primjerice još 2018. policija pronašla 6 naranđi s čavlima nakon prijave vozača kojem je jedan takav paket probušio gumu. Policija tada nije mogla potvrditi da iza svega stoji organizirana skupina, pa je moguće da se radilo i o nečijoj morbidnoj šali. Nije riječ o tome da će vas svaki put kad ugledate naranđu na cesti čekati neki lopov iza ćoška. Jasno da bi takva tvrdnja bila stvarno onak pretjerana. Ali ako je voće razbacano po cesti na neobičnom mjestu, onda poslije tog mjesta tam par kilometara dalje je neka šuma, nedođija i tako dalje, nema tu baš nekog razloga da ne možete sumnjati u tu priču. Ali uvijek, osim toga, postoji opcija da zaobiđete te iste voćke na cesti, ako ih je moguće zaobići. Pa onda samim tim izbjegnete sa čekušu onih koji su to posložili tamo negdje par kilometara dalje. Ovi Španjolci na svašta dođu, moram priznati. No sad kad ovi naši to čuju isto tako. Kod nas jednostavno dođe staviti onak šraf odmah do gume, pretpostaviti će da ideš napred. Onda zato uvijek kreneš malo rikverc, pa ti šraf opadne, onda ideš napred. Neke stvari skužiš s vremenom. 11.30. Ako se spremate u Španjolsku iz nekog razloga, pripazite na voće po cesti. A novost dolazi iz Renaulta. Radi se o novoj katrici. Zapravo novoj staroj katrici ili ti Renault 4, moderni nasljednik koji nosi točan naziv Renault 4 e-tech. napravili moderni auto koji će podsjećati na jednu od najvećih automobilskih legendi, a da pritom zapravo niti malo ne izgleda kao muzejski primjerak. Još plus toga na baterije ide. Nova četvorka nije kopija originala, već njegova moderna interpretacija. Nakon razno raznih probnih vožnji, jasno je da je Renault imao određenu inspiraciju kod izrade tog novog modela četvorke Tech. Okruglo prednja svjetla, karakteristična silueta, trapezoidni stražnji bočni prozori, linije na vratima i stražnji veliki poklopac prtljažnika, jasno da podsjeća i na onu staru četvorku. Nova je nešto modernija, robusnija, 4 metra 14 cm duga, povišeno je podvozje, 18-inčni kotači i sve skupa izgleda više kao neki, ne znam, mali crossover nego kao gradski auto kakav je bio onaj stari Renault 4. Schumacher. Samim tim odmakom od tla 18,1 cm bez problema ta četvorka prolazi kroz velike rubnike i lošije ceste, a dizajn je prilagođen tako da automobil istodobno izgleda retro, ali i suvremeno. Nekima smetaju količine crne plastike na karoseriji, da zapravo kombinacija sa bojama i opremom je čisto ok, moram priznati, gledao sam malo tu situaciju. Nema Renault 4 neki agresivan ili sportski izgled, jer to niti nije takav auto, ali je zato auto koji je spreman da svima onima koji sjednu u njega ili stanu kraj njega izmami osmijeh. Što se kabine tiče, ista je vrlo slična onoj u Renault 5, što je zapravo dobra stvar. Tu su dva velika 10-inčna zaslona, digitalni instrumenti i središnji infotainment koji koristi Open Air Link sustav s Googleovim uslugama. Smo onda stigli do navigacije koja je posebno dobra jer može planirati rutu uzimajući u obzir punjenje baterije, a sustav može i predkondicionirati bateriju prije dolaska na punjač. Još jedan plus su fizičke tipke za neke funkcije, posebno za klimatizaciju, u vremenu kad proizvođači sve više guraju baš sve na zaslone. U svakom slučaju rješenje koje je pohvalno. Schumacher. Jedna od najvećih razlika u odnosu na Renault 5 je praktičnost. Zahvaljujući većem međuosovinskom razmaku, na stražnjoj klupi ima dovoljno mjesta i za odrasle putnike. Malo je viši prag, pa je ulazak u traga malo teži, ali jednom kad sladate tu priču, shvatit ćete da kad imate puno mjesta za glavu i noge, prežmiriš ovaj teži ulazak. Prtljažnik još veće iznenađenje, osnovnih 420 litara, respektabilno za auto dug tek nešto više od 4 metra, ali preklapanjem stražnjih sjedala prostor raste na čak 1405 litara.
1: Los geht's!
2: Schumacher.
0: I za kraj priče, prtljažnik je upravo zaslužan i za jednu od najzabavnijih situacija na tom autu. Stražnja vrata su velika i otvaraju se gotovo cijelom svojom površinom. To je očito posveta originalnoj četvorci. Sve to skupa zahtijeva i određeno privikavanje. Jednom prilikom, dok se ne privikneš na tako veliki opsek i obujam tih vrata, paziti kad otvaraš. Pazite gdje stojite kad otvarate prtljažnik. Evo, to su napisali u Renaultu. Što se modela tiče i motora, Tehno 150 pokreće elektromotor snage 150 konja, 245 Nm okretnog momenta. Do stotke mu treba 8,2 sekunde. Živahan u gradu. Nije napravljen Renault 4 za lov na zavoje. Ovijes je mekan i udoban, naravno dobro upija rupe i neravnine. A što se dometa tiče, 52 kWh sata, tvornički VLTP domet iznosi 409 km maksimalno. U stvarnoj vožnji to je naravno nešto manje, ovisno o uvjetima na cesti, da li je mokro, sklisko, kiša, snijeg, mraz, temperatura minus 10 ili plus 30. U gradu i na lokalnim cestama potrošnja je razumna, na autocesta brzo mijenja priču. Pri brzinama iznad 120 km na sat potrošnja se penje prema 20 kWh sati na 100 km. Pa onda realni domet samo 250 km. Što se punjenja tiče, na DC punjaču podržava do 100 kW, a od 15 do 80% baterije treba mu nekih pola sata. Renault 4 e-tech Techno 150 doći će vas 36.790 €. Nije nešto brz, nema velik domet, nije neki luksus, ali ima ono što neki nemaju, karakter one nekadašnje katrice. Nekadašnjeg simbola jednostavnosti i praktičnosti. Ovo je jedna modernija izvedba, moderni gradski crossover, a zapravo ona glavna ideja ostala. Da, svirat ćemo nešto. Samo što nije. Samo da iskopamo ovog Milea i njegov Marko nogomet.
2: Sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po
0: telefonu.
2: Slušla mi jesi.
0: Sad ima problema tonu jer mu žena kopala po telefonu.
2: Nego ona.
0: A šta ću? Nakon Mile idemo u svijet sporta. Nava off-roada u Loboru i par riječi o F1.

0: svira Mile u podrumu svoje mame. Idemo dalje.
1: Marko nogomet, troši ko.
0: Marko nogomet, troši ko kabriolet. Prvo ćemo sport. Zapravo prvo najavu offroada. Prvo najavu offroada, ajde to. Nisam to bio.
2: Automoto klub Offroad Lobor poziva vas na natjecanje na stazi Glinište u Vini Potoku.
0: U nedjelju 20. rujna voze se sljedeće discipline. Amateri, juniori, seniori i veterani. To je to. Pridružite im se na proslavi 20 godina offroada u Loboru. Nedjelja 20. rujna od 12 sati, staza Glinište.
3: Medijski pokriva vaša najdraža radio postaja.
0: Tako, čuli ste što vas čeka ove nedjelje, dakle, na Gliništu. Brzinske klase, da, trebali smo to odraditi s Danielom, ali čovjek ima gužvu na poslu, pa se nismo uspjeli čut. Pa ću onda ja. Amateri MX2, Amateri Open, MX50, MX65, MX85, MX Ladies, MX Veterani 40, MX Veterani 50, MX2B, MX Open B, MX2 Pro i MX Open Pro. Da ne bude nikom mogao reći da nisam klase pročitao sve. Nedjelja od 12 sati. Čuli ste staza Glinište. Novost ove godine i zahvalnica za svakog vozača. Zašto? Zato jer ove godine tog istog 20. rujna u nedjelju slave 20 godina offroada u Loboru. Pročitao. Treba se to zrezati nekako. I za kraj priče, nakon više od 40 godina, Formula 1 vratila se u Madrid. Prva utrka na Madringu za veliku nagradu Španjolske. Bilo je to razno raznih najava, obećanja, uzbudljive utrke. No, jedina uzbudljivost je bila taktička neizvjesnost. Na ishod utrke velike utjecaj imao VSC u 14. krugu. To ne virtual safety car, no? I to zbog odustajanja Strola, te sporo zaustavljanje u boksu do tad vodećeg utrci Landa Norrisa u McLarenu. I onda opet pobjeda onak pala u ruke Kimi Antonellija Mercedesu. Drugo mjesto Max Verstappen Red Bull, treći je završio Lando Norris. A veći dio utrke vodio Charles Leclerc u Ferrariju. Ali zbog neodlaska u boks pod ovim virtual safety carom završio je četvrti. Drugi Ferrari je vozač Lewis Hamilton nije imao sreće te u sedmom krugu odustao zbog kvara na kočnicama. I to po prvi put ove sezone. Dalje peti je bio drugi Mercedesov vozač George Russell. Dobro je odvozio i Liam Lawson u Red Bullu. Završio šesti. Odličan rezultat imao i Franco Colapinto u Alpinu, osvojivši sedmo mjesto, razočaravajući utrku imao je Oscar Piastri u McLarenu, bio je samo osmi.
4: Schumacher.
0: Krug osvajača bodova zatvaraju devetim mjestom Arvid Lindblad u Racing Bullsu, te kao deseti Nico Hülkenberg u Audiju. Sljedeća utrka za manje od dva tjedna u Baku, u Azerbajdžanu. Napomena, utrka će biti u subotu, 26. rujna. Toliko da znate, obično su utrke nedjeljom, ali ova je baš, jer je u Baku, u Azerbejdžanu, u subotu. I da bacimo oko na situaciju koja se zove tablica. Vozači Kimi Antonelli 292, George Russell 211, Lewis 191, Lando Norris 186, Leclerc 167, Max Verstappen 145 bodova. Dalje u poretku konstruktora Mercedes 503, Ferrari 358, McLaren 306, Red Bull 230, tako dalje i tako dalje. Još uvijek slast bodova u konstruktorima Cadillac nije vidio, a od vozača bodove nisu vidjeli Lance Stroll, Valtteri Bottas i Sergio Perez. To što pričam nije zes. Bodova nema Sergio Perez. 11.46. Gotova priča sa danas. Ne škodi malo rime. Prije početka one službene zime. Što ćemo za kraj, ne znam. Još ovdje tražim što ćemo svirat. Dunju smo odsvirali danas. Pa mogli bi još jednom Lorenu, kaj ne. Evo ga, može. Nova epizoda što se brumacije tiče, naravno, iduće srijede.
4: Svaki dan je novi list.

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Automoto klub Offroad Lobor poziva vas na natjecanje na stazi Glinište u Vini potoku.
0: U nedjelju 20. rujna voze se sljedeće discipline. Amateri, juniori, seniori i veterani. To je to. Pridružite im se na proslavi 20 godina Offroada u Loboru. Nedjelja 20. rujna od 12 sati, staza Glinište.
4: Medijski pokriva vaša najdraža radiopostaja.

0: Ako nemamo sreće sa ženama,
1: imamo s ribama.
2: 97,9 maligana, ovoga megaherca.

0: 97,9 maligana, ovoga megaherca.
1: 97,9 baruna, ovoga megaherca.

0: Vijesti Radio Zlatara.
1: Vijeće općine Mače na sjednici održanoj ovoga ponedjeljka s većinom glasova prihvatilo je izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište ove godine te prvu izmjenu i dopunu proračuna. Rebalans proračuna potreban je radi investicija i provedbe projekata koji slijede i za koje je potrebno osigurati sredstva, a bit će potrebno kreditno zaduženje za projekt razvoj zelene infrastrukture Green Line Mače. Nakon obrazloženja uslijedila je rasprava u kojoj je vijećnik Marko Sokolić uputio kritiku budući da je to već peto kreditno zaduženje općine, smatra da je proračun nerealno planiran, da je veliki udio sufinanciranja općine u projektima, te da će doći do poteškoća s financiranjem. Načelnica Mladenka Mikulić-Šimunec ističe da je za projekt Green Line 85% financiranja bespovratno, a 15% iz projekta plaća općina, te da u projektu ima neprihvatljivih troškova koji se odnose na asfaltiranje prilaza kućama, jer je taj dio bio neprihvatljiv trošak u prijavi, a nužno ih je odraditi. Kroz poziv su bile prihvatljive samo upojne površine. Predsjednik vijeća Mladen Sedak Benčić ističe da bi sljedeće godine trebalo razmotriti mogućnost uzimanja kredita za asfaltiranje svih nerazvrstanih cesta te asfaltirati sve ceste na području općine. Time bi se smanjili troškovi održavanja. Vijećnik Sokolić ističe da treba jasno prikazati troškove projekata, ne samo financiranje iz Europske unije, već i s udjelom općine. Ujedno je predložio da se na isti način obrazloži projekt kulturnog centra. Predsjednik vijeća se složio s time i predložio da se napravi financijski prikaz izgradnje kulturnog centra. Od 9 prisutnih vijećnika rebalans je prihvaćen sa 6 glasova, dok su 3 vijećnika opozicije bila protiv. Općina Mihovljan objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja u đačkim domovima učenicima srednjih škola sa svog područja u ovoj školskoj godini u iznosu od 50 eura mjesečno. To pravo mogu ostvariti srednjoškolci s prebivalištem na području Mihovljanske općine bez obzira na socijalni status koji su smješteni u đačkom domu i trebaju dostaviti traženu dokumentaciju. Rok za prijavu je do 24. rujna. Sufinanciranje se neće odobriti onima čija kućanstva imaju dugovanja prema općini ili su ostvarili to pravo po drugoj osnovi. Dodatne informacije mogu se dobiti u općini Mihovljana osobno ili putem telefona ili maila, a javni poziv je objavljen na web stranici općine Mihovljan. Zaključno s 22. rujna mogu se predati zahtjevi općine Zlatar Bistrica za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola u iznosu od 60 eura. Općina je objavila i natječaj za dodjelu ukupno 15 stipendija srednjoškolcima u dvije kategorije, prema socijalnom statusu i za nadarene učenike. Stipendije u obje kategorije iznose 60 eura. Za socijalne stipendije jedan od uvjeta je da prihodi po članu kućanstva ne prelaze 70% prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Krapinsko-zagorske županije u prethodnoj godini. Kod nadarenih se traži da su učenici svih 8 razreda osnovne škole završili s prosjekom 5.0. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima zaključno do 29. rujna. U Petrovskom su počeli radovi na izgradnji nove zgrade osnovne škole Antuna Mihanovića i školske sportske dvorane, projekta vrijednog više od 8,8 milijuna eura. Veći dio projekta, odnosno 6,6 milijuna, sufinancira se iz bespovratnih sredstava NPO-a, dok će preostala 2 milijuna osigurati županija. Nova škola imat će 9 učionica, 4 kabineta i fotonaponsku elektranu. Objekt će biti u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom. Izgradit će se i dvorana od 802 četvorna metra, čime će škola u Petrovskom izgubiti status jedine matične škole u Zagorju bez sportske dvorane. Rok za završetak građevinskih radova je 14 mjeseci. Uoči 20. dana Franje Horvata kiša, općina Lobor i osnovna škola Lobor raspisali su drugi regionalni likovno-literarni natječaj Dječji putopis za predškolce, osnovnoškolce i srednjoškolce. Središnja tema ove godine je Tragovima mašte, putovanje koje ostavlja priču. Likovni dio natječaja je namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole te polaznicima dječjih vrtića. Literarni dio je namijenjen učenicima viših razreda razreda osnovnih škola i srednjoškolcima. Rok za prijavu i dostavu radova na dječji putopis je do 23. rujna. Literarni radovi šalju se mailom, a likovni poštom na adresu osnovne škole Lobor. Najuspješniji će biti predstavljeni i nagrađeni tijekom manifestacije dječji putopis, koja će se održati 9. listopada te idućeg dana na završnici 20. dana Franje Horvata Kiša u Loboru. Gradska knjižnica Zlatar pridružuje se prigodnim programom u Dane kajkavske riječi. U ponedjeljak 21. rujna u 17 sati priprema se posebna večer posvećena tradiciji uz radionicu i izložbu. Večer započinje radionicom Narodne nošnje Zagorja, koju će održati Senka Jurina, umjetnička voditeljica ansambla Zabok. Predstavit će bogatstvo, ljepotu i raznolikost narodnih nošnji s područja Zagorja, govoriti o rekonstrukciji narodnih nošnji, krojevima, ukrašavanju i uređivanju i o njihovom pravilnom održavanju i čuvanju. Nakon radionice slijedi otvorenje izložbe Vilerovih goblena, članice knjižnice Haline Kapko iz Mača. Društvo Naša djeca grada Zlatara organizira Zlatarsku biciklijadu, koja će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati u subotu 19. rujna. Pozivaju sve male i velike ljubitelje bicikliranja neka dođu u subotu u Park Hrvatske mladeži. Okupljanje je od 16.30, a start u 17 sati. U biciklijadi mogu sudjelovati djeca od 9 godina starosti na više, pa se za mlađu djecu organizira mini poligon spretnosti. Za sudjelovanje na biciklijadi i poligonu obavezno je nošenje zaštitne kacige, a svi koji su zainteresirani trebaju se prijaviti u Društvo Naša djeca.
0: Sport.
1: Manifestacija Ljeto u Mariji Bistrici u svojoj završnici donosi još jedan sportski događaj. Ove subote će se održati 6. trail za dušu i tijelo Mirko Fulir sa startom i ciljem na središnjem Bistričkom trgu. Start je u 17 sati, a trči se na dvije staze, 12 i 6,8 km. Utrka se boduje za Zagorsku trkačku ligu. Kotizacija za trkače je 12 eura, a uključuje start paket, okrepu na stazama, topli obrok i piće. Šetači se ove godine mogu priključiti bez prijave. Organizirana je i mini tombola sponzora. Trailu se pridružuje i osnovna škola Marija Bistrica obilježavanjem Hrvatskog olimpijskog dana. Danas se igraju utakmice 4. kola 4. nogometne lige Središte skupina A. Na rasporedu su dva zagorska derbija. Mladost u Zaboku igra protiv Jedinstva, a Stubica je domaćin Rudaru iz Dubrave Zabočke. Doma igra i Bedekovšina protiv Kralja Tomislava, a Golubovec je na gostovanju kod Ravnica. Utakmice se igraju od 17 sati. Sljedeće redovno kolo na rasporedu je već u subotu. Zagorskih derbija u 5. kolu nema. Na domaćem terenu igraju Golubovec protiv Kroacije i Jedinstvo protiv Ravnica. Na gostovanju su Stubica kod Kralja Tomislava, Bedekovčina kod Poleta i Mladost kod Zelengaja. U nedjelju Rudar Dubrava dočekuje Odru. Utakmice za vikend na rasporedu su u 16.30. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska od danas provodi pojačane aktivnosti koje će trajati do 22. rujna. Riječ je o međunarodnom projektu Dani sigurnosti u prometu, koji se od 16. do 22. rujna provodi u organizaciji Europske mreže prometne policije. Iako će aktivnosti trajati cijeli tjedan, policija posebno ističe 17. rujan, kada se obilježava dan bez poginulih u prometu. Najavljuju korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike, kao i pojačan nadzor cestovnog prometa, a pojačano će se kontrolirati vozači motornih vozila, pješaci, biciklisti, mopedisti, motociklisti i vozači osobnih prijevoznih sredstava. Naglasak će biti na prekršajima koji uključuju brzinu, alkohol, nekorištenje pojasa i nepropisnu uporabu mobitela tijekom vožnje. A u protekla 24 sata policija je evidentirala jedno kazneno djelo prijevare i događaj u Vukancima. Dvojica hrvatskih državljana na starosti 40 i 26 godina u vožnji nizbrdicom kroz šumu izgubili su nadzor nad biciklima i došlo je do pada. Obojica su prevezena u opću bolnicu Zabok, gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra, djelomično oblačno, uz mogućnost kiše i umjeren vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura do 13, a najviša dnevna između 18 i 22 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: druga današnja radio burza. 0605655565, SMS na 666705. A na SMS-u piše da se iznajmljuje poslovni prostor u Velikom Trgovišću od 60 kvadrata na pogodnoj lokaciji s parkiralištem. Informacije na 099-684-5240. 099-684-5240. Od Čitancija Elkon, prehrambeni proizvodi DOO Zlatar Bistrica, traži ili ti zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja i 3 radnika na održavanje industrijske opreme. 099-217-7661. Radno iskustvo nije važno, rad u smjenama, plaća redovita. Molbe slati možete i na e-mail app.tajnica@elkon.t/hr. 099-217-7661. Zatim se traže vodeći i pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo poželjno nije uvjet. Smještaj, prijevoz, radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća redovita, stimulativna i prema dogovoru. 099-487-7750 ili mailom na samko@samko-trgovina.hr. 099-487-7750. Pričekat ću još malo, dok čekam bacam oko na temperaturu vani, sa strahom, ne, nije 24, 26, to je današnji maksimalac. Uživajte u tih 26 danas, jer ćemo sutra biti na nekakvoj 20-ki. Preko sutra još manje, ali ovo je zapravo najtopliji dan u sljedećih tjedan dana. Dalje ne vidimo u ovoj svojoj čarobnoj kugli. Nešto malo kiše četvrtak popodne, nešto malo petak, nešto malo subota, ništa nedjelja, nešto malo u ponedjeljak. Ova definicija nešto malo je, ne znam, pola sata padali na onak, reda radi. S prognoze bacamo pogled na ceste. Gužva na A3 i A4, kolona na A4 je 1 km. Istarski Y 3 km. A što se tiče A3, zagrebačka obilaznica između čvorova Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, tamo se vozi u kolonama, u pokretu, uz kraće zastaje. Pa bit će još gore tamo negdje iza 14 sati, pogotovo iza 15. Onda morate zbrisati u tom smjeru, sad je zadnja šansa. Ništa ne zvoni, pročitali smo kaj smo imali za čitat. Martin će odraditi treću današnju radio burzu u 17 sati.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Traže se vodeći i pomoćni monteri dizala za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizala. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099487 7750. Broj mobitela je 099487 7750. Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. I 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja ili viša stručna sprema elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099 2177 661. Svi zainteresirani svoje molbe mogu poslati pisanim putem na adresu Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3 49247 Zlatar Bistrica ili na mail epp.tajnica@elkon.t-com.hr. Sve informacije na broju 099 2177 661.

0: Obor poziva vas na natjecanje na stazi Glinište u Vini potoku.
1: U nedjelju 20. rujna voze se sljedeće discipline. Amateri, juniori, seniori i veterani. To je to. Pridružite im se na proslavi 20 godina off-roada u Loboru. Nedjelja 20. rujna od 12 sati, staza Glinište.
2: Medijski pokriva vaša najdraža radiopostaja.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Vijeće općine Mače na sjednici održanoj ovoga ponedjeljka s većinom glasova prihvatilo je izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište ove godine te prvu izmjenu i dopunu proračuna. Rebalans proračuna potreban je radi investicija i provedbe projekata koji slijede i za koje je potrebno osigurati sredstva, a bit će potrebno kreditno zaduženje za projekt razvoj zelene infrastrukture Green Line Mače. Nakon obrazloženja uslijedila je rasprava u kojoj je vijećnik Marko Sokolić uputio kritiku, budući da je to već peto kreditno zaduženje općine, smatra da je proračun nerealno planiran, da je veliki udio sufinanciranja općine u projektima, te da će doći do poteškoća s financiranjem. Načelnica Mladenka Mikulić-Šimunec ističe da je za projekt Green Line 85% financiranja bespovratno, a 15% iz projekta plaća općina, te da u projektu ima neprihvatljivih troškova koji se odnose na asfaltiranje prilaza kućama, jer je taj dio bio neprihvatljiv trošak u prijavi, a nužno ih je odraditi. Kroz poziv su bile prihvatljive samo upojne površine. Predsjednik vijeća Mladen Sedak Benčić ističe da bi sljedeće godine trebalo razmotriti mogućnost uzimanja kredita za asfaltiranje svih nerazvrstanih cesta te asfaltirati sve ceste na području općine. Time bi se smanjili troškovi održavanja. Vijećnik Sokolić ističe da treba jasno prikazati troškove projekata, ne samo financiranje iz EU, već i s udjelom općine. Ujedno je predložio da se na isti način obrazloži projekt kulturnog centra. Predsjednik vijeća se složio s time i predložio da se napravi financijski prikaz izgradnje kulturnog centra. Od 9 prisutnih vijećnika rebalans je prihvaćen sa 6 glasova, dok su 3 vijećnika opozicije bila protiv. Općina Mihovljan objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja u đačkim domovima učenicima srednjih škola sa svog područja u ovoj školskoj godini u iznosu od 50 eura mjesečno. To pravo mogu ostvariti srednjoškolci s prebivalištem na području Mihovljanske općine bez obzira na socijalni status, koji su smješteni u đačkom domu i trebaju dostaviti traženu dokumentaciju. Rok za prijavu je do 24. rujna. Sufinanciranje se neće odobriti onima čija kućanstva imaju dugovanja prema općini ili su ostvarili to pravo po drugoj osnovi. Dodatne informacije mogu se dobiti u općini Mihovljana osobno ili putem telefona ili maila, a javni poziv je objavljen na web stranici općine Mihovljan. Zaključno s 22. rujna mogu se predati zahtjevi općine Zlatar Bistrica za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola u iznosu od 60 eura. Općina je objavila i natječaj za dodjelu ukupno 15 stipendija srednjoškolcima u dvije kategorije, prema socijalnom statusu i za nadarene učenike. Stipendije u obje kategorije iznose 60 eura. Za socijalne stipendije jedan od uvjeta je da prihodi po članu kućanstva ne prelaze 70% prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Krapinsko-zagorske županije u prethodnoj godini. Kod nadarenih se traži da su učenici svih 8 razreda osnovne škole završili s prosjekom 5.0. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima zaključno do 29. rujna. U Petrovskom su počeli radovi na izgradnji nove zgrade osnovne škole Antona Mihanovića i školske sportske dvorane, projekta vrijednog više od 8,8 milijuna eura. Veći dio projekta, odnosno 6,6 milijuna, sufinancira se iz bespovratnih sredstava NPO-a, dok će preostala 2 milijuna osigurati županija. Nova škola imat će 9 učionica, 4 kabineta i fotonaponsku elektranu. Objekt će biti u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom. Izgradit će se i dvorana od 802 četvorna metra, čime će škola u Petrovskom izgubiti status jedine matične škole u Zagorju bez sportske dvorane. Rok za završetak građevinskih radova je 14 mjeseci. Uoči 20. dana Franje Horvata kiša, općina Lobor i osnovna škola Lobor raspisali su drugi regionalni likovno-literarni natječaj Dječji putopis za predškolce, osnovnoškolce i srednjoškolce. Središnja tema ove godine je Tragovima mašte, putovanje koje ostavlja priču. Likovni dio natječaja je namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole te polaznicima dječjih vrtića. Literarni dio je namijenjen učenicima viših razreda razreda osnovnih škola i srednjoškolcima. Rok za prijavu i dostavu radova na dječji putopis je do 23. rujna. Literarni radovi šalju se mailom, a likovni poštom na adresu osnovne škole Lobor. Najuspješniji će biti predstavljeni i nagrađeni tijekom manifestacije dječji putopis, koja će se održati 9. listopada te idućeg dana na završnici 20. dana Franje Horvata Kiša u Loboru. Gradska knjižnica Zlatar pridružuje se prigodnim programom u Dane kajkavske riječi. U ponedjeljak 21. rujna u 17 sati priprema se posebna večer posvećena tradiciji uz radionicu i izložbu. Večer započinje radionicom Narodne nošnje Zagorja, koju će održati Senka Jurina, umjetnička voditeljica ansambla Zabok. Predstavit će bogatstvo, ljepotu i raznolikost narodnih nošnji s područja Zagorja, govoriti o rekonstrukciji narodnih nošnji, krojevima, ukrašavanju i uređivanju i o njihovom pravilnom održavanju i čuvanju. Nakon radionice slijedi otvorenje izložbe Vilerovih goblena, članice knjižnice Haline Kapko iz Mača. Društvo Naša djeca grada Zlatara organizira Zlatarsku biciklijadu, koja će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati u subotu 19. rujna. Pozivaju sve male i velike ljubitelje bicikliranja neka dođu u subotu u Park Hrvatske mladeži. Okupljanje je od 16.30, a start u 17 sati. U biciklijadi mogu sudjelovati djeca od 9 godina starosti na više, pa se za mlađu djecu organizira mini poligon spretnosti. Za sudjelovanje na biciklijadi i poligonu obavezno je nošenje zaštitne kacige, a svi koji su zainteresirani trebaju se prijaviti u Društvo Naša djeca.
1: Sport.
0: Manifestacija Ljeto u Mariji Bistrici u svojoj završnici donosi još jedan sportski događaj. Ove subote će se održati 6. trail za dušu i tijelo Mirko Fulir sa startom i ciljem na središnjem Bistričkom trgu. Start je u 17 sati, a trči se na dvije staze, 12 i 6,8 km. Utrka se boduje za Zagorsku trkačku ligu. Kotizacija za trkače je 12 eura, a uključuje start paket, okrepu na stazama, topli obrok i piće. Šetači se ove godine mogu priključiti bez prijave. Organizirana je i mini tombola sponzora. Trailu se pridružuje i osnovna škola Marija Bistrica obilježavanjem Hrvatskog olimpijskog dana. Danas se igraju utakmice 4. kola 4. nogometne lige Središte skupina A. Na rasporedu su dva zagorska derbija. Mladost u Zaboku igra protiv Jedinstva, a Stubica je domaćin Rudaru iz Dubrave Zabočke. Doma igra i Bedekovšina protiv Kralja Tomislava, a Golubovec je na gostovanju kod Ravnica. Utakmice se igraju od 17 sati. Sljedeće redovno kolo na rasporedu je već u subotu. Zagorskih derbija u 5. kolu nema. Na domaćem terenu igraju Golubovec protiv Kroacije i Jedinstvo protiv Ravnica. Na gostovanju su Stubica kod Kralja Tomislava, Bedekovčina kod Poleta i Mladost kod Zelengaja. U nedjelju Rudar Dubrava dočekuje Odru. Utakmice za vikend na rasporedu su u 16.30. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska od danas provodi pojačane aktivnosti koje će trajati do 22. rujna. Riječ je o međunarodnom projektu Dani sigurnosti u prometu, koji se od 16. do 22. rujna provodi u organizaciji Europske mreže prometne policije. Iako će aktivnosti trajati cijeli tjedan, policija posebno ističe 17. rujan, kada se obilježava dan bez poginulih u prometu. Najavljuju korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike, kao i pojačan nadzor cestovnog prometa, a pojačano će se kontrolirati vozači motornih vozila, pješaci, biciklisti, mopedisti, motociklisti i vozači osobnih prijevoznih sredstava. Naglasak će biti na prekršajima koji uključuju brzinu, alkohol, nekorištenje pojasa i nepropisnu uporabu mobitela tijekom vožnje. A u protekla 24 sata policija je evidentirala jedno kazneno djelo prijevare i događaj u Vukancima. Dvojica hrvatskih državljana na starosti 40 i 26 godina u vožnji nizbrdicom kroz šumu izgubili su nadzor nad biciklima i došlo je do pada. Obojica su prevezena u opću bolnicu Zabok, gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, djelomično oblačno, uz mogućnost kiše i umjeren vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura do 13, a najviša dnevna između 18 i 22 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.

0: S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare.
1: I kreće još jedna emisija s domaće košare. Srijeda nam je danas, 16 sati je, vrijeme je da malo se osvrnemo, odnosno da se malo posvetimo u poljoprivredi. Danas ćemo doduše pričati o gljivama i gljivarenju. Naime, evo mjesec rujan, 9. mjesec je nekako već uobičajeno da naše gljivarske udruge u Zagorju organiziraju svoja redovna godišnja druženja, odnosno druženja za sve ljubitelje prirode i gljiva. Nedavno smo evo imali u Zlataru tradicionalnu gljivarijadu, a sada imamo sljedeći vikend jedno lijepo jesensko druženje u Bedekovčini. Organizira ga udruga gljivara Zagorski Vrganja, s nama je predsjednik udruge Ivan Besednik, dobar dan.
2: Dobar dan vama i pozdrav slušateljima Radio Zlatara.
1: Evo, udruga Zagorski Vrganj ima sjedište u Zaboku. Osnovani ste prije nekih 3 godine i evo sad prije nego što je krenula emisija, mene je šokirao, ugodno iznenadio zapravo broj vaših članova. Na zadnjoj skupštini je bilo rečeno, čini mi se da ih imate negdje oko više od 200 do 300, ali da, sad brojka impozantna.
2: Da, 463 člana.
1: Da.
2: I mogu vam reći da sad, recimo povodom moje naše gljivarijade, što će biti na Bedekovčanskim jezerima, to je strašno koliko ljudi žele učestvovati u tome, tako da, bojim se da se nemamo jedan drugo motali tamo.
1: Da, da budete imali dosta mjesta.
2: Da.
1: Ma bude valjda na jezerima i po našim šumama ima mjesta sigurno, ali zbilja impozantna brojka. Više od 460 članova. Htjela sam vas zapravo pitati, danas je li teško zainteresirati ljude za prirodu, za gljivarenje, za članstvo, ali očito po ovoj brojci nije teško, jel da? Otkud takav interes?
2: Čujte, znate, mi smo u samom osnutku rekli da ćemo raditi na tome da populariziramo malo tu gljive i gljivarijade i tak dalje, i taj događaj, da upoznamo ljude sa jestivošću, odnosno i ljekovitošću i otrovnošću gljiva.
1: Da.
2: I kad se zove, krenuli smo stvarno žestoko od prvog dana kad smo bili osnovani, išli smo okolo po svim drugim općinama i gradovima koji nemaju svoje gljivarske udruge. Znači, nismo se htjeli miješati u poslove Zlatara, primjer ćemo već Krapine ili Preglede, da, koje već imaju svoje gljivarske udruge, nego recimo uzeli smo to područje oko Zaboka, znači Bedekovčina, Veliko Trgovišće, Sveti Križ Začrtje, znači taj prsten neki, i tu smo radili vrlo često
1: prezentacije.
2: Idemo reći tak, nakupili smo jako puno gljiva u okolici, onda smo ih prezentirali mještanima općina i gradova i na takav način smo ljude zainteresirali za gljivarski, taj čarobni gljivarski svijet. I eto, i tak, na svakoj takvoj jednoj, idemo reći, prezentaciji dobili smo po 2-3 člana i sad tako to dođe. Onda vide da smo aktivni, da imamo čak i veliki taj, ajmo reći, humanitarni karakter. Donirali smo općoj bolnici, specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Krapinske Toplice holter srca vrijedan 3.500 dolara. Onda na Bračak bolnici, pedijatri smo donirali za 80 krevetića kompletnu posteljinu dole, i takvi ljudi to prepoznavaju. Onda kirurgi, gore smo stolove i stolice gore isto tako na drugom katu bolnice Bračak isto dali da se može medicinsko osoblje naše bolje osjećati.
1: Sa Zagorskom ligom protiv raka
2: odličan odnos imamo, malo pa imamo neke takve mi kuhamo, oni prezentiraju svoj rat i onda to tak jedno s drugim se povezuje.
1: I na taj način se u stvari skupljaju donacije, naši ljudi se u stvari uključuju u takve aktivnosti i akcije kada su u pitanju humanitarne akcije. Evo, kako to da ste se evo odlučili malo i tak humanitarno djelovati, je li to ono nekakva društvena odgovornost ili nešto?
2: Pa rekao bi se da da. Znate, jer pored tolikih članova što mi imamo, imamo jako puno i djece. Znači imamo tu i djece, imamo tu i starijih osoba, imamo i bolesnih osoba i tako dalje, i onda vam jedno drugo krene. I onda vidite da je neko bolestan, pa koliko je potrebno u biti nam danas ta medicinska, recimo, njega i tako dalje, ne? Onda mi kad je neko bolestan bio, onda smo rekli, pa dajte budemo sad više se posvetili malo tim ljudima koji imaju problema sa zdravljima, pa bomo dali, jer definitivno su zaslužili naši zdravstveni radnici da im se pomogne na način da im bude lakše i njima raditi, a i da bude i ljepše našim pacijentima.
1: Naravno, da. Evo, znači zapravo taj interes ljudi za gljivarenje, pa ja bih rekla, nije to samo možda i čak za gljivarenje, nego čisto taj nekakav aktivan način života, jel da? Da se bude malo više u prirodi, da se malo više ljudi druže.
2: Tako je, gledajte, mi smo ove godine već imali, tu smo bili kod vas isto u Zlataru, na Gljivarijadi, bilo nas je isto najveći broj, je nas bilo tu isto, naših članova iz naše udruge. Imamo često te izlete po Sloveniji, čak idemo okolo i po diljem Republike Hrvatske. Mogli bi napuniti 5 autobusa, samo nažalost ne možemo, ne, onda gledamo tako da ide svaki puta druga ekipa na izlet negde. I to što vi kažete, znači druženje sa drugim gljivarinjem, kretanje po svježem zraku, šuma je
1: da.
2: Lijek, mnogi lijek kažu, ne, za sve, i ovaj, i ljudi su to prepoznali. Ljudi su to prepoznali, sve više se vraćaju prirodi. I ne samo što se tiče jela i hrane i tako dalje, što se tiče tih gljiva, postoji tu i dio jako ljekovitih gljiva. I onda tu isto,
1: da, puno se može naučiti.
2: Puno se može naučiti, onda ljudi, gledajte, ono, kad se ono, kad je, ljudi se hvataju za slamku spasa, i onda čim čuju nešto, da bi bilo nešto ljekovito, nešto pozitivno, nešto dobro, odmah se javljaju kako, na koji način, kako da se to pripreme, kako da prepoznaju tu gljivu i tako dalje. Mogu vam reći da imamo jako puno tak zainteresiranih za takve stvari. Ne?
1: Da, da, kao nekakav dodatak.
2: Tako, stvari, dodatak, tome svemu.
1: Ono, svemu što se liječe. Da. Kad ste gostovali kod nas zadnji puta, sjećam se da ste rekli da se vi s gljivarenjem zapravo bavite ono od malih nogu, u stvari da vas je baka na to,
2: jelda,
1: ovaj, na neki način usadila tu ljubav prema vama, ali evo, to je dugogodišnje iskustvo vaše u gljivarenju, jelda?
2: Da, da, da, od svoje 5. godine, znam rekao to da sam išao sa bakom u šumu i kak je to moja baka bojala se ubira druge gljive, pa ih je sakrivala u ceker, onako gore samo stavila vrganje, da vidite samo vrganje, da ne bi ko, kad ubire druge gljive, jesti me proglasio ptopornicom, ako se smisli, to je bilo, točno tak, znači, ponavljamo svoje, tako je mene boja baka u biti uputila u taj svije gljive od malih nogu. Da.
1: Ali evo, osim vrganja, postoje i druge gljive koje su jestive, koje su ljekovite, koliko vi vrsti poznate?
2: Veliki broj, nema jako velike broje. Inače sam determinator kod Hrvatskog mikološkog gljivarskog saveza.
1: Onda i morate znati.
2: Morate znati. Pogotovo otrovne gljive, to se mora znati, ne morate znati sad sve jestive gljive, jer ih ima jako veliki broj. Ne. Samo da vam kažem, u rodu krasnica ima preko 700 vrsta gljiva, znači samo jedan rod gljiva preko 700 vrsta ima. Ne? Tu je i otrovnih i tak dalje, i jestivih, najviše jestivih. Jedno reći, par ima i otrovnih u toj, recimo,
1: grupi
2: gljiva, ne? Ali ovaj, mora se znati. Gljiva se mora izuzetno dobro poznavati, jer sa gljivom se i nije zašaliti.
1: Tako je.
2: Stoga i imamo te svoje izložbe gljiva, na koje dolaze ljudi, upoznaju se i mnogi se znanade kad vide neku gljivu za koju su smatrali definitivno da je otrovna, da je čak i sirova jestiva. A isto tako se znanade kad vide neku koju mi proglašavamo otrovnom, da kaže isto se, Bože, kak je otrovna, pa ja sam mislio da to jestiva gljiva.
1: Da.
2: Dosta znači te naše izložbe gljiva.
1: Jako puno znači, u stvari, i u principu što ono svaki iskusni gljivar kaže, u šumu se ne ide s knjigom i slikom.
2: Nikako.
1: Nego s onim ko poznaje gljive, s iskusnim gljivarima.
2: Tako se najbolje uči. Znači najbolje učite na takav način da imate nekog sa sobom, u biti mi to i prakticiramo, ne? Da idemo u šumu više nas 20-30, onda se ubiru te gljivi, pa onda ja kažem, kad neko nađe jestivu gljivu, nam ja kažem, evo, to je jestiva gljiva, kvalitetna gljiva, e sad ja nađe sam, da vidim, možeš je sam prepoznat. I mogu vam reći da u 99,9%, skoro 100% slučaja isto tu gljivu nađe i prepozna odmah da je. A preko knjige neće se to ništa.
1: Da, sigurno da neće. Što je za jednog početnika gljivara, evo, još važno, osim da zna prepoznati gljive, treba i znati kako ih brati, jel da?
2: Tako je, kako ubirati, na koji način, kako spremati, tako dalje. Znači, gljive se inače ubiru u košare. znači gledajte na to da se uberu u košare, da imate stalno noći sa sobom, da ih očistite prije nego što ih stavljate u košaru, da ih ne poljete u jednu rupu, ne. A isto tako bi preporučio ljudima da ne režu gljive u šumi, znači dole u stručku, nego da ih najnormalnije uvrtanjem iščupaju van, zatrpaju to mjesto gdje se nalazi ta gljiva i očiste na licu mjesta tamo u šumi.
1: Zašto recimo neko ne bi uzeo plastičnu kantu ili vrećicu?
2: Joj, nikako, gledajte, jer košare, svi znamo da ona prozirna ispod, jel tako? Da. I kad čovjek hoda, vi nikad ne znate kad će koja gljiva pustiti svoju sporu. A znači, kad ju držite u košari, košare su onak ispod prozirne i te njezine sporice padaju po putima, zato i često nađu 100%, to će me vaši mnogi slušatelji koji me sad slušaju i potvrditi to da se najčešće i nađu gljive u same puteve ili na putevima. Da. Jer tu kad mi idemo s košarama, trijesu se te sporice i padaju dole po tlu i onda tu dolazi do te simbioze između drveća i između drveća i ove, kak se zove,
1: i
2: ovaj
1: tla,
2: gljiva.
1: Da, i svega zapravo na neki način onda i sijemo te gljive. Širimo im stanište u stvari. Evo, malo mobitel zvoni, sigurno vas zoveju radi subote i radi gljivarijade.
2: Ma, čito, ovo je ludnica sad, kad nam ne
1: da, to su sad zadnji dani za pripremu, dobro. Još ću vas pitati, navikli smo brati gljive u šumama, ali evo ima i onih vrsta koje rastu, ne znam, na livadama, na travnjacima, ili ih ima sad kod nas uopće, ili su možda na neki način već i nestale zbog svega.
2: A ima, gledajte, ima ovako, ima sad naši livadni šampinjoni, oni sad rastu, recimo, ovaj, po livadama, ali samo po livadama gdje hodaju krave na ispašu.
1: Znači nema.
2: Vrlo interesantno, da. Tako, znači, ima, to je vrlo rijetka su mjesta da budete došli sad negdje da vidite da krave pasu, a nekad je to bilo baš kod nas uzavili. Da, sve manje i manje ih je, nažalost.
1: Da.
2: Ali bih spomenuo tu jednu, recimo jednog insekta, slobodno kažem kukca, kad bi mi rekli Zagorci, zove se balegar.
1: Dobro.
2: On je prije nalazio se stalno po livadama. Gdje on, sama riječ govori, kravlju balegu razrđivao, neko kotrljio i tako dalje. I taj balegar, taj mali, ovaj, kako se zove, kukac, on je otišao u šumu. On se preselio, jer nema više balege, nema više te svoje raditi, idemo reći, kuglice, kako je on radio prije od te balege kravlje. I sad je ušao u šumu i sad je počeo vrganje napadat. I tako da ja, evo, sad s ovog mjesta kažem, reći svim gljivarima, nemojte ubijati tu jednu životinju, jer nije ona kriva, ona se samo prilagodila novonastaloj situaciji, shvaćate me.
1: Da. Moramo zapravo i mi slijediti na neki način tu prirodu, prilagođavati se svim tim uvjetima, jer, naime, mijenja nam se sve skupa to. Da, ali treba štititi onda, nema veze, on mora od nečega živjeti.
2: Nečeg mora on živjeti. I on se jadan, kažem, preselio u šume. I on vam, recimo, da, tako, i gljive ima i taj neki miris, jedan određeni, pogotovo vrganji i blago i tako dalje, onda on uđe u tog vrganja, pa radi on kuglice i dalje s te svoje mota, ne, i ovaj, kako se zove, neka mora raditi, svačate me, ne, a to smo baš mi ljudi krivi što on preselio iz livada i nekad su kraje, kažem, bile na ispaši, pa je sad došao u šumu.
1: Da. Za puno toga smo mi ljudi krivi. Krivi smo i zato što se klima mijenja. U stvari, evo, suša je veliki neprijatelj gljiva, odnosno rasta, ali isto tako koliko je štetna sječa šuma i drveća i svega ostalog.
2: Baš neki dan je bio neki komentar od jednog našeg gljivara koji često ide na relaciji Zagreb-Zagorje. Pa ide preko Sljemena s one zagrebačke strane. I on kaže da iz dana u dan baš gleda kako se devastiraju te šume.
1: Da.
2: Sa te zagrebačke strane. Kaže da nekad su to bile prekrasne šume, niste mogli vidjeti dole obrise Zagreba, a sad je Zagreb ko na dlanu. Znači, kreće ta stvarno, ajmo reći, pretjerana sjeća je. To drveća, to je velika drvna industrija, svakim danom sve jača i jača i jača. Svjetska tržišta sve više i više traže normalno drveća i ja bih apelirao s ove strane i na Hrvatske šume i pogotovo na Hrvatske šume, mogu slobodno reći, da ipak malo smanje taj tu sjeću naših šuma, jer u biti šume su nam i kisik. I one i ajmo reći, oni su i pluća grada Zagreba bila, ne? I stvarno je žalosno što se radi. Evo, iskreno rečeno, stvarno je žalosno. I ja smatram, ako se ovim tempom nalazi, pogotovo Macelj, isto šuma se jako, što je prekrasno su šume gore, velike, da. Maceljske se ruše jako i Ja evo ja ako mogu apelirati na Hrvatske šume, znam da moj glasić je tak, smo mali i sitni, ali stvarno
1: treba malo regulirati kao što ste rekli, šume su neki sik, nisu sad samo to, ali to je i stanište svega
2: i životinja, tako dalje,
1: ona, sustava, znači,
2: i onda se ljudi čude kako su došle svinje u podsused, kako dođu u sused grad dole, znači svinje se spuste zbog toga jer nemaju više s čime se hraniti, nema žira, znači stabla hrasta su porušena, kestena su porušena, ono se nemaju s čime hraniti, ono se jednostavno prisilene doći u grad, prevrtati dole kante za smeće i svašta rade, imamo i sami kad se dešavali. To sve u podnožju Sljemena se u biti dešavali.
1: Tako je, i tu kod nas evo dolaze isto sve bliže gdje su usjevi, gdje ljudi imaju svoje poljoprivredne površine.
2: Da, isto.
1: Tako uništavaju. Evo, pa treba onda o svemu tome malo promisliti. Znači, čuvati prirodu, čuvati šume što više možemo, pogotovo oni koji odlaze... I u gljivarijade i evo tako da se djeca što više, evo rekli ste da imate dosta djece učlanjene, dakle da se od malih nogu u biti taj nekakva svijest razvija, evo to vaša udruga isto onda djeluje na taj način,
2: ja hodam na predavanja po osnovnim školama, znači gore bio sam u Kumrovcu, u Tuhlju, Bedekovčini, Svetom križu Začrtiju, Zaboku, Veliko Trgovišće, Dubrovčan, da ne nabrajam dalje škole osnovne, gdje sam isto imao izložbe gljiva, klinice su oduševljeni, odmah da vam kažem to, pogotovo muharu kad vide, to krene pjesma odmah i tako dalje. Ne? Tako da od malih nogu učimo, educiramo naše najmlađe, da ih na takav način probamo pridobiti u šume i kak se zove, mogu vam reći da je dosta roditelja i djece pristupilo. Mm-hmm. Nakon toga i profesora i učitelja pristupilo našoj udruzi jer su oduševljeni.
1: Da.
2: Oduševljeni su time, gledajte, nekoga iznenadite. Neko misli, joj, djeca neće biti zainteresirana. Do onog momenta dok ne donesete gljiva na stol. E, onda vidite koliko su djeca u biti zainteresirana i željna nečeg novog naučiti.
1: Tako je, da.
2: A kako će naučiti, to je najbolje u prirodi, naučiti u šumi i tako dalje. Tako da, recimo, bili smo sa osnovnom školom iz Zaboka, na jednom prekrasnom izletu ove godine, dole na park prirode Papuk.
1: Mm-hmm.
2: Tamo dole je Matija Josipović, kad spomenete njegovo ime i prezime, u svijetu gljivarstva strašno puno. On znači, recimo, napisao je 16, čini mi se, knjiga o gljivama i tako dalje. I onda je on bio dole domaćin.
1: Mm-hmm.
2: Toj djeci, pa ih je malo vozio gore po park šume Papuku i tako dalje. Djeca su bili oduševljeni, kada vam kažem. Da. Oduševljeni. Tako. Znači, to je naša udruga omogućila, platila sve na svoj, i u suradnji sa gradom Zabokom, moram to spomenuti.
1: Mm-hmm.
2: Da su oni to vidjeli stvarno potrebu da se djeca i od najmanjih nogu uče u gljivama.
1: Tako je, i o prirodi, u stvari treba djeci samo dati priliku i šansu i ponuditi im takav jedan sadržaj novi, a ne reći, ja to njih ne zanima, ne znam, reći da ih samo zanimaju igrice, kompjuteri, ekrani i ostalo. Zanima im ono što im je dostupno u tom trenutku, jel da, im ponudite nešto ovako,
2: hoće,
1: onda da.
2: Kako neće djeca hoće, bili su oduševljeni. Mm-hmm. Nemate ljepšeg, kada vidite smiješak na licu te djece kad idu iz izleta, oni su bili, joj, kad ćemo opet sričak, znači, to ono, da, mislim, da, stvarno neke...
1: To je velika nagrada.
2: Velika
1: onda i vama,
2: nagrada,
1: da. I znate da ste onda na pravome putu. Kakva je situacija ove godine? Evo, možda udruge koje su imale ranije gljivarijade, možda nisu imale tako uspješne berbe, ja mi to tako reći, sad je malo pala kiša, jel se situacija sad malo popravila u šumama? Čite,
2: malo je krenulo u šumama, ali makar je to još malo kiša, slabo je to kiše palo. Naime, micelij od gljiva se nalazi na dubini od 3 do 5 cm. Znači, treba dobro namočiti tlo u šumi da bi moglo biti žešće i jače neke berbe. Ja kažem, naće se tu i tam nešto, ali što vi kažete, ove vrućine što su bile, ove suše što su bile, one nisu samo utjecale na gljive, utjecale su na sve, i na vrtovi, na poljoprivredu, i na vinograde, da ne nabrajam dalje, napravile su nemjerljive štete, jel, na tako našim ljudima. Tako da je ova sezona dosta loša što se tiče gljiva. Mm-hmm. Nažalost, jako loša, ne? Ali nadamo se da bude jesen, da to se pokazala dobro, ukoliko bude kiše,
1: to baš nisu optimistične najave i prognoze, ali naravno držimo fige.
2: Da, uvijek držimo fige.
1: Što više, ima i vrsti koji se mogu brati i po zimi, jel da, pa ono kad se namoči malo tlo, ipak bude i takvih.
2: Ima, ima, ima, ima, ima, ima, ima, gljiva koje rastu iz zime, kažem, pravi gljivar bi morao znati da gljive rastu cijelu godinu.
1: Sezonu.
2: Znači uvijek cijelu sezonu od prvog mjeseca, ajmo reći, pa opet do prvog mjeseca. Mm-hmm. Ne? Samo treba dobro poznati gljive.
1: Mm-hmm.
2: Znači ja ne bih preporučio nikome da ubire recimo zimske panjevčice, ne? Ako ih dobro ne poznaš, nemoj ih ubirati, mm-hmm. i način pripreme njihove bolje ne.
1: Mm-hmm. Bolje ne. Da. Eto, zato imamo udruge koje nas...
2: Samo treba dobro poznati gljive.
1: Mm-hmm.
2: Znači ja ne bih preporučio nikome da ubire recimo zimske panjevčice, ne? Ako ih dobro ne poznaš, nemoj ih ubirati, mm-hmm. i način pripreme njihove bolje.

0: Here's a song which is also from the last album. It tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water.
1: Uz ovu pjesmu koju je poželio naš gost uz malo rokerice za kraj današnje emisije s domaće košare ćemo naravno i odjaviti se. Evo, pričali smo o trećoj međunarodnoj glivarijadi u Bedekovčini koju priprema udruga glivara Zagorski Vrganj iz Zaboka. S nama je bio predsjednik Ivan Besednik. Još da ponovimo, znači u 9 sati je okupljanje, onda je najbolje doći i dalje ćete sve znati. U 10 polazak u šume, u 11 predavanje, stručno bude, bit će tu i ručak, glivarsko druženje, tombola, dodjela nagrada i naravno glivarska fešta, kako to pripada za jedno ovako lijepo druženje na Bedekovčanskim jezerima. Današnju emisiju uz domaće košare tonski je uredio Martin Korade, vodila Mirjana Ščapec. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, Martin je s vama i dobrodošlicu vam želim u zadnju Radio Burzu u 17 sati. Ukoliko nešto prodajete, kupujete ili poklanjate telefonom 060 565 565 ili SMS-om 666 705. Upute za SMS, RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

U prvoj radio burzi i drugoj nismo imali niti jedan oglas, ali zato imamo jedan SMS oglas. Iznajmlje se poslovni prostor u velikom trgovišću od 60 kvadrata na pogodnoj lokaciji sa parkiralištem. Prikladno je za uredsko ili uslužno poslovanje ili neku manju djelatnost, a nazvati na broj mobitela 099 684 5240.

A da i pročitamo dva oglasnika za zapošljavanje. Traže se vodeći pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštita, odjeća osigurani, plaća redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se u timu montera dizela. Svi zainteresirani mogu se javiti na mail samko@trgovina.hr ili na broj mobitela 099-487-7750. Dakle, 099-487-7750. A Elkom prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica i Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, radi o smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. A zatim traže 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, radi u smjenama. Plaća redovita, naknada prijevoza plaćena cijelosti, razina obrazovanja srednjostručna ili visoka sprema, elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije je 099-2177-661. A svi zainteresirani svoje molbe mogu slati pisanim putem na adresu Elkom prehrambeni proizvodi Josipa Kraša 349247 Zlatar Bistrica ili na e-mail epp.tajnica@elkom.t.com.hr. A da ponovim još jedan puta broj 099-2177-661.

što se tiče prometa, da vidimo malo situaciju. Jedan oprez, autobus je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40. Na prilazu zoni radova i zbog većeg gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Buzini i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se u koloni u pokretu uz kraće zastoje. Još jedan autobus je u kvaru na autocesti A3 na 10. km između čvora Zagreb Zapad i čvora Svete Nedelje u smjeru Bregane. I još jedan autobus na državne cesti DC1 ispred tunela Kliskosa u smjeru Splita vozi se uz privremenu regulaciju prometa jednim trakom. Jedna prometna nesreća na Jadranskoj magistrali DC8 i DC25 kod Karlobaga vozi se uz regulaciju prometne policije. A zbog veće gustoće prometa na prilazu zoni radova na Istarskom ipsilonu kod čvora Matulji u smjeru rijeke Koluna i 1 km.

0: Pošto nemamo više nikakvih poziva, završit ćemo sa zadnjom radio burzu. 27 je lijepih vani sunčanih stupnjeva. Uživajte u ostatku dana i ostanite uz nas 97.9.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
5: Restoran Purga Zlatar Visnica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049 296 196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga

0: 97.9 Strašno dobra frekvencija. Automoto klub Offroad Lobor poziva vas na natjecanje na stazi Glinište u Vini Potoku.
1: U nedjelju 20. rujna voze se sljedeće discipline: amateri, juniori, seniori i veterani. To je to. Pridružite im se na proslavi 20 godina offroada u Loboru. Nedjelja 20. rujna od 12 sati, staza Glinište.
2: Medijski pokriva vaša najdraža radiopostaja.

0: Vijeće općine Mačve na sjednici održanoj ovoga ponedjeljka s većinom glasova prihvatilo je izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište ove godine te prvu izmjenu i dopunu proračuna. Rebalans proračuna potreban je radi investicija i provedbe projekata koji slijede i za koje je potrebno osigurati sredstva, a bit će potrebno kreditno zaduženje za projekt razvoj zelene infrastrukture Green Line Mačve. Nakon obrazloženja uslijedila je rasprava u kojoj je vijećnik Marko Sokolić uputio kritiku, budući da je to već peto kreditno zaduženje općine, smatra da je proračun nerealno planiran, da je veliki udio sufinanciranja općine u projektima, te da će doći do poteškoća s financiranjem. Načelnica Mladenka Mikulić-Šimunec ističe da je za projekt Green Line 85% financiranja bespovratno, a 15% iz projekta plaća općina, te da u projektu ima neprihvatljivih troškova koji se odnose na asfaltiranje prilaza kućama, jer je taj dio bio neprihvatljiv trošak u prijavi, a nužno ih je odraditi. Kroz poziv su bile prihvatljive samo upojne površine. Predsjednik vijeća Mladen Sedak-Benčić ističe da bi sljedeće godine trebalo razmotriti mogućnost uzimanja kredita za asfaltiranje svih nerazvrstanih cesta te asfaltirati sve ceste na području općine. Time bi se smanjili troškovi održavanja. Vijećnik Sokolić ističe da treba jasno prikazati troškove projekata, ne samo financiranje iz Europske unije, već i s udjelom općine. Ujedno je predložio da se na isti način obrazloži projekt kulturnog centra. Predsjednik vijeća se složio s time i predložio da se napravi financijski prikaz izgradnje kulturnog centra. Od 9 prisutnih vijećnika rebalans je prihvaćen sa 6 glasova, dok su 3 vijećnika opozicije bila protiv. Općina Mihovljan objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja u đačkim domovima učenicima srednjih škola sa svog područja u ovoj školskoj godini u iznosu od 50 eura mjesečno. To pravo mogu ostvariti srednjoškolci s prebivalištem na području Mihovljanske općine bez obzira na socijalni status, koji su smješteni u đačkom domu i trebaju dostaviti traženu dokumentaciju. Rok za prijavu je do 24. rujna. Sufinanciranje se neće odobriti onima čija kućanstva imaju dugovanja prema općini ili su ostvarili to pravo po drugoj osnovi. Dodatne informacije mogu se dobiti u općini Mihovljana osobno ili putem telefona ili maila, a javni poziv je objavljen na web stranici općine Mihovljan. Zaključno s 22. rujna mogu se predati zahtjevi općine Zlatar Bistrica za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola u iznosu od 60 eura. Općina je objavila i natječaj za dodjelu ukupno 15 stipendija srednjoškolcima u dvije kategorije, prema socijalnom statusu i za nadarene učenike. Stipendije u obje kategorije iznose 60 eura. Za socijalne stipendije jedan od uvjeta je da prihodi po članu kućanstva ne prelaze 70% prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Krapinsko-zagorske županije u prethodnoj godini. Kod nadarenih se traži da su učenici svih 8 razreda osnovne škole završili s prosjekom 5.0. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima zaključno do 29. rujna. U Petrovskom su počeli radovi na izgradnji nove zgrade osnovne škole Antona Mihanovića i školske sportske dvorane, projekta vrijednog više od 8,8 milijuna eura. Veći dio projekta, odnosno 6,6 milijuna, sufinancira se iz bespovratnih sredstava NPO-a, dok će preostala 2 milijuna osigurati županija. Nova škola imat će 9 učionica, 4 kabineta i fotonaponsku elektranu. Objekt će biti u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom. Izgradit će se i dvorana od 802 četvorna metra, čime će škola u Petrovskom izgubiti status jedine matične škole u Zagorju bez sportske dvorane. Rok za završetak građevinskih radova je 14 mjeseci. Uoči 20. dana Franje Horvata kiša, općina Lobor i osnovna škola Lobor raspisali su drugi regionalni likovno-literarni natječaj Dječji putopis za predškolce, osnovnoškolce i srednjoškolce. Središnja tema ove godine je Tragovima mašte, putovanje koje ostavlja priču. Likovni dio natječaja je namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole te polaznicima dječjih vrtića. Literarni dio je namijenjen učenicima viših razreda razreda osnovnih škola i srednjoškolcima. Rok za prijavu i dostavu radova na dječji putopis je do 23. rujna. Literarni radovi šalju se mailom, a likovni poštom na adresu osnovne škole Lobor. Najuspješniji će biti predstavljeni i nagrađeni tijekom manifestacije dječji putopis, koja će se održati 9. listopada te idućeg dana na završnici 20. dana Franje Horvata Kiša u Loboru. Gradska knjižnica Zlatar pridružuje se prigodnim programom u Dane kajkavske riječi. U ponedjeljak 21. rujna u 17 sati priprema se posebna večer posvećena tradiciji uz radionicu i izložbu. Večer započinje radionicom Narodne nošnje Zagorja, koju će održati Senka Jurina, umjetnička voditeljica ansambla Zabok. Predstavit će bogatstvo, ljepotu i raznolikost narodnih nošnji s područja Zagorja, govoriti o rekonstrukciji narodnih nošnji, krojevima, ukrašavanju i uređivanju i o njihovom pravilnom održavanju i čuvanju. Nakon radionice slijedi otvorenje izložbe Bilerovih goblena članice knjižnice Haline Kapko iz Mača. Društvo Naša djeca grada Zlatara organizira Zlatarsku biciklijadu, koja će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati u subotu 19. rujna. Pozivaju sve male i velike ljubitelje bicikliranja neka dođu u subotu u Park Hrvatske mladeži. Okupljanje je od 16.30, a start u 17 sati. U biciklijadi mogu sudjelovati djeca od 9 godina starosti na više, pa se za mlađu djecu organizira mini poligon spretnosti. Za sudjelovanje na biciklijadi i poligonu obavezno je nošenje zaštitne kacige, a svi koji su zainteresirani trebaju se prijaviti u Društvo Naša djeca.
1: Sport.
0: Manifestacija Ljeto u Mariji Bistrici u svojoj završnici donosi još jedan sportski događaj. Ove subote će se održati 6. trail za dušu i tijelo Mirko Fulir sa startom i ciljem na središnjem Bistričkom trgu. Start je u 17 sati, a trči se na dvije staze, 12 i 6,8 km. Utrka se boduje za Zagorsku trkačku ligu. Kotizacija za trkače je 12 eura, a uključuje start paket, okrepu na stazama, topli obrok i piće. Šetači se ove godine mogu priključiti bez prijave. Organizirana je i mini tombola sponzora. Trailu se pridružuje i osnovna škola Marija Bistrica obilježavanjem Hrvatskog olimpijskog dana. Danas se igraju utakmice 4. kola 4. nogometne lige Središte skupina A. Na rasporedu su dva zagorska derbija. Mladost u Zaboku igra protiv Jedinstva, a Stubica je domaćin Rudaru iz Dubrave Zabočke. Doma igra i Bedekovšina protiv Kralja Tomislava, a Golubovec je na gostovanju kod Ravnica. Utakmice se igraju od 17 sati. Sljedeće redovno kolo na rasporedu je već u subotu. Zagorskih derbija u 5. kolu nema. Na domaćem terenu igraju Golubovec protiv Kroacije i Jedinstvo protiv Ravnica. Na gostovanju su Stubica kod Kralja Tomislava, Bedekovčina kod Poleta i Mladost kod Zelengaja. U nedjelju Rudar Dubrava dočekuje Odru. Utakmice za vikend na rasporedu su u 16.30. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska od danas provodi pojačane aktivnosti koje će trajati do 22. rujna. Riječ je o međunarodnom projektu Dani sigurnosti u prometu, koji se od 16. do 22. rujna provodi u organizaciji Europske mreže prometne policije. Iako će aktivnosti trajati cijeli tjedan, policija posebno ističe 17. rujan, kada se obilježava dan bez poginulih u prometu. Najavljuju korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike, kao i pojačan nadzor cestovnog prometa, a pojačano će se kontrolirati vozači motornih vozila, pješaci, biciklisti, mopedisti, motociklisti i vozači osobnih prijevoznih sredstava. Naglasak će biti na prekršajima koji uključuju brzinu, alkohol, nekorištenje pojasa i nepropisnu uporabu mobitela tijekom vožnje. A u protekla 24 sata policija je evidentirala jedno kazneno djelo prijevare i događaj u Vukancima. Dvojica hrvatskih državljana na starosti 40 i 26 godina u vožnji nizbrdicom kroz šumu izgubili su nadzor nad biciklima i došlo je do pada. Obojica su prevezena u opću bolnicu Zabok, gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra djelomično oblačno uz mogućnost kiše i umjeren vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura do 13, a najviša dnevna između 18 i 22 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

Marketing Radija Zlatar. Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara AgroSamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini AgroSamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda. Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.

se vodeći i pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizela. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099487 7750. Broj mobitela je 099487 7750. Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. I 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja ili viša stručna sprema elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099 2177 661. Svi zainteresirani svoje molbe mogu poslati pisanim putem na adresu Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3 49247 Zlatar Bistrica ili na mail epp.tajnica@elkon.t-com.hr. Sve informacije na broju 099 2177 661.

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljajte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: Čestitite!
2: Pozdravite!
1: Poruku na naš
2: WhatsApp ostavite
1: 091-554-5573.
2: From the top.
3: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Kaj ima?
1: Pa WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
4: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se?
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.
0: Kulturni kutak.
5: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati.
5: Na 979.
6: S domaće košare. Emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare. Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.
0: 97,9% čiste zabave.

0: Općina Mihovljan objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja u đačkim domovima učenicima srednjih škola sa svog područja u ovoj školskoj godini u iznosu od 50 eura mjesečno. To pravo mogu ostvariti srednjoškolci s prebivalištem na području Mihovljanske općine bez obzira na socijalni status koji su smješteni u đačkom domu i trebaju dostaviti traženu dokumentaciju. Rok za prijavu je do 24. rujna. Sufinanciranje se neće odobriti onima čija kućanstva imaju dugovanja prema općini ili su ostvarili to pravo po drugoj osnovi. Dodatne informacije mogu se dobiti u općini Mihovljana osobno ili putem telefona ili maila, a javni poziv je objavljen na web stranici općine Mihovljan. Uoči 20. dana Franje Horvata kiša, općina Lobor i osnovna škola Lobor raspisali su drugi regionalni likovno-literarni natječaj Dječji putopis za predškolce, osnovnoškolce i srednjoškolce. Središnja tema ove godine je Tragovima mašte, putovanje koje ostavlja priču. Likovni dio natječaja je namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole te polaznicima dječjih vrtića. Literarni dio je namijenjen učenicima viših razreda da osnovnih škola i srednjoškolcima. Rok za prijavu i dostavu radova na dječji putopis je do 23. rujna. Literarni radovi šalju se mailom, a likovni poštom na adresu osnovne škole Lobor. Najuspješniji će biti predstavljeni i nagrađeni tijekom manifestacije Dječji putopis koja će se održati 9. listopada te idućeg dana na završnici 20. dana Franje Horvata kiša u Loboru. Gradska knjižnica Zlatar pridružuje se prigodnim programom u Dane kajkavske riječi. U ponedjeljak 21. rujna u 17 sati priprema se posebna večer posvećena tradiciji uz radionicu i izložbu. Večer započinje radionicom Narodne nošnje Zagorja koju će održati Senka Jurina, umjetnička voditeljica ansambla Zabok. Predstavit će bogatstvo, ljepotu i raznolikost narodnih nošnji s područja Zagorja, govoriti o rekonstrukciji narodnih nošnji, krojevima, ukrašavanju i uređivanju i o njihovom pravilnom održavanju i čuvanju. Nakon radionice slijedi otvorenje izložbe Vilerovih goblena, članice knjižnice Haline Kapko iz Mača. Društvo Naša djeca grada Zlatara organizira Zlatarsku biciklijadu koja će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati u subotu 19. rujna. Pozivaju sve male i velike ljubitelje bicikliranja neka dođu u subotu u Park Hrvatske mladeži. Okupljanje je od 16.30, a start u 17 sati. U biciklijadi mogu sudjelovati djeca od 9 godina starosti na više, pa se za mlađu djecu organizira mini poligon spretnosti. Za sudjelovanje na biciklijadi i poligonu obavezno je nošenje zaštitne kacige, a svi koji su zainteresirani trebaju se prijaviti u Društvo Naša djeca.
1: Sport.
0: Manifestacija Ljeto u Mariji Bistrici u svojoj završnici donosi još jedan sportski događaj. Ove subote će se održati 6. trail za dušu i tijelo Mirko Fulir sa startom i ciljem na središnjem Bistričkom trgu. Start je u 17 sati, a trči se na dvije staze, 12 i 6,8 km. Utrka se boduje za Zagorsku trkačku ligu. Kotizacija za trkače je 12 eura, a uključuje start paket, okrepu na stazama, topli obrok i piće. Šetači se ove godine mogu priključiti bez prijave. Organizirana je i mini tombola sponzora. Trailu se pridružuje i osnovna škola Marija Bistrica obilježavanjem Hrvatskog olimpijskog dana.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra djelomično oblačno uz mogućnost kiše i umjeren vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura do 13, a najviša dnevna između 18 i 22 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatar. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.